ste pred zaposlitvenim intervjujem živčni? Ne veste, kako bi se pripravili? Kaj lahko naredite za dober zaposlitveni intervju že doma? Katere so tiste stvari, ki jih lahko že pred intervjujem premislite in se na sam razgovor s kadrovnikom dobro pripravite? Poznati morate vaše prednosti. Razmislite, katere od vaših osebnih prednosti oziroma kreposti bi bile najbolj uporabne na delovnem mestu, na katerega ste se prijavili, in te stvari na intervjuju poudarite. Vse vaše prednosti sicer verjetno ne boste mogli prenesti na določeno delovno mesto. Skušajte iskati delovne pozicije, kjer bodo osebne prednosti, ki so potrebne za učinkovito upravljanje tega delovnega mesta, čim bolj skladne z vašimi in se izogibate tistim delovnim pozicijam, ki gredo kompletno proti vašim veščinam in kvalitetam. Povejte pomenljivo zgodbo. S tem, ko bi kadrovnikom zgolj našteli vaše kreposti, brez da bi te trditve lahko dokazali s konkretnimi primeri, jih verjetno ne boste uspeli prepričati. Če hočete zares narediti dober vtis na spraševalce, jim dajte na pladen specifične primere, ki jim bodo pomagali razumeti, kaj so te vaše prednosti pomenile v dejanskih okoliščinah. Najbolje je, če imate za vsako vašo osebno kvaliteto pripravljeno ponajmanj eno zgodbico, kjer ste vašo dobro lastnost uporabili v praksi. Pametovanje ne bo dovolj. Med intervjujem ne smete zgolj poskušati prepričati vašega potencialnega delodajalca o tem, kako ste razgledani in inteligentni, kako vse znate in ste nezmotljivi, ampak morate govoriti tudi o vaši doslednosti in prijetnosti, da ste oseba, s katero se lahko uspešno dela. Delodajalci vedno bolj ugotavljajo, da inteligenca ni vedno najboljša lastnost zaposlenih, še posebno, kadar se dela timsko. V dobrobit celotnega delovnega kolektiva in skupnih ciljev podjetja. Številni delovni procesi in projekti so vedno bolj odvisni od timskega dela, kot pa genialnega uma ene zvezde. Razložite vašim referencam, kaj potrebujete od njih. Nedokazane izjave o tem, kako ste dobri, ne bodo nujno prepričale delodajalca, celo če ta trditev prihaja od nekoga, ki vam je dal referenco. Torej, če pred samim intervjujem za delovno mesto pristopite k vašim referenčnim osebam, da vam napišejo referenco, jim dajte vedeti, kateri primeri vašega dela bi lahko bili najbolj koristni za vašega bodočega delodajalca. Če bo kadrovnik slišal isto zgodbo iz dveh različnih virov, bo večja verjetnost, da vam bo verjel.

0: večjih prelomnicah v življenju vedno postavljamo nove cilje in sprejemamo pomembnejše odločitve. Začetek leta je ena izmed tistih prelomnic, ko si vedno znova kaj zaobljubimo. Ponavadi se naše zaobljube tičejo družine, navad in razvad. Vedno se sprašujemo, kaj bi lahko drugo leto naredili bolje in tako je tudi pri iskanju zaposlitve. Tole je idealen čas, da sprejmete tudi nekatere pomembne odločitve, ki se navezujejo na vašo karierno pot in iskanje boljše zaposlitve. In začetek je tu. Katere zaobljube bi moral izpolniti vsak iskalec zaposlitve? Predstavitev na spletu. Če ste še vedno skeptični glede socialnih omrežij, je čas, da v tem letu spremenite svoje mnenje. S predstavitvami na spletnih straneh boste iskanje zaposlitve dvignili na višji nivo. Kaj bodo delodajalci videli, ko bodo v brskalniku tipkali vaše ime? Razmislite o spletnem blogu, o vašem spletnem življenjepisu, vpisu na LinkedIn, iskanju novih povezav z ljudmi s podobnim mišljenjem. Dobra predstavitev na spletu bo povečala vašo vidnost pri potencialnih delodajalcih in vam pomagala pri neodkritih poslovnih priložnostih. Posodobil bom življenjepis in napisal bolj osebno spremno pismo. Ne izgubite priložnosti za prijavo na prosto delovno mesto le zato, ker svojega življenjepisa nimate pripravljenega v elektronski obliki. Začetek leta je najbolj primeren za svež karierni veter in postavljanje prihodnih ciljev. Temu primerno posodobite tudi svoj življenjepis, spremno pismo, spletne predstavitve in ostale materiale, ki jih uporabljate pri iskanju zaposlitve. Širite svojo mrežo poznanstev. Le 20% prostih delovnih mest je dejansko oglaševanih in zapolnjenih preko standardnega iskanja zaposlitve. Večina se jih še vedno zasede preko dobrih poznanstev. Medtem ko se prijavljate na oglaševana delovna mesta, pa ne podcenjujte pomena vašega osebnega omrežja poznanstev. Povežite se s starimi znanci in sošolci. Uporabljajte socialna omrežja, kot so Facebook, LinkedIn in Twitter. Prihajajočem letu pa izkoristite vsako priložnost, ki se vam ponudi za spoznavanje novih ljudi iz vašega področja.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, Sveto obhajilo, prvi del. Petero nas je bilo. Sedeli smo za mizo in smo čakali. Spočetka smo se smejali in razgovarjali, nato smo igrali domino, naposled smo se naveličali ter smo umoknili. Najstarejši sestri je bilo 13 let, najmlajšemu bratcu 5. V srcih pa smo bili stari, poznali smo skrb in strah. Kadar so se zunaj oglasili koraki, smo se ozrli proti durim. Strmeli smo z velikimi očmi in odprtimi usti, sapa nam je zastajala. Prihaja! Koraki so utihnili, spogledali smo se molče, oči so bile solzne, ustne so se tresle. Zelo smo bili lačni, mračilo se je že, matere ni bilo. Pred dobro uro se je bila napotila, bog vedi kam. Vedeli smo, kadar pride, prinese kruha. Prav nič nismo dvomili, kajti večerilo se je in zvečer je treba večerje. Trd in strašen je otrok v svojem zaupanju. Zvečer je treba večerje. Neusmiljen je otrok v svoji veri. Mati, zvečer je treba večerje, pojdi in prinesi jo, iz zemlje jo izkoplji, iz oblakov jo otrgaj. Ko je šla, je bila vsa majhna in sključena, globoka brazda je bila na njenem čelu. Kmalu se vrnem, je rekla. Mislili smo, da gre samo k peku, 100 korakov daleč. Minuto tja, minuto nazaj, recimo, da bi tam še malo pokramljala, bi bilo 5 ali kvečjemu 10 minut. Gledali smo na uro, ki je visela na steni kraj peči. Počasi se je pomikal dolgi kazalec, ali kakor se mu ni mudilo, je bil preromal že ves črni kolobar. Saj niso šli k peku, je rekla Hanca. K štacunarju so šli, je rekla Francka. Pa če jim ne dajo, sem rekel jaz. Pogledali so me, kakor da sem bil izpregovoril čisto nerazumljivo, nadse čudno besedo. Da bi jim ne dali, je obstrmela Hanca. Zvečer je treba večerje, je rekla Francka. Zunaj je še dremal večer, v izbi je bila noč. Naše oči so bile mlade in bistre, vajene teme. Pogledali smo se iz lica v lice. Vsi smo bili starejši nego uro poprej. Nismo se bali belih žena, ne vedomca, ne torklje. Nekoč sva šla z najmlajšo sestro mimo kozovca, ki je stal na samem. Da tam straši, so pravili. Pred kozovcem je stal trhel štor in se je čudno svetil, velik človek v goreči rjuhi. Držala sva se za roko, šla sva mimo in se nisva bala. Ali vendar je bil strah v naših zgodaj postaranih, zgodaj izkušenih srcih. Nekaj silnega se je dvigalo v daljavi do neba, Bližalo se je, zmerom više in ogromnejše, črno in strašno, skoraj že je zastiralo vse obzorje. Videli smo življenje in smo se ga bali.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali nočni kino.
4: Divji in vznemirljiv. Fay Grim je nekaj posebnega. V tišini svoje celice Simon razmišlja o bornih letih, ki so jih preživeli s Henryjem. Vrnili smo se v Hartlijev predhodni film Henry Fool. To noč pa vam predstavljamo njegovo nadaljevanje Fay Grim. Fay Grim je nekaj posebnega. Divji in vznemirljiv. Vpletenost cije, prevare, vohunstvo in še več. Vse to še predno izvohate vašo večerjo. Morda boste morali tudi vi uporabiti zasliševalske tehnike cije.

0: Ali nočni kino.
1: Fej Grim, mati samohranilka iz Queensa, se boji, da bo njen 14-letni Ned kot njegov oče Henry, ki je pred 7 leti izginil brez sledu. Fej in brat Simon prestaja 10-letno zaporno kazen, ker je pomagal Henryju na begu pred policijo. V tišini svoje celice Simon razmišlja o burnih letih, ki so jih preživeli s Henryjem in ki so opisani v Hartlejevem predhodnem filmu Henry Fool. Simon začne sumiti, da Henry ni bil človek, za kakršnega se je izdajal. Njegovi sumi so potrjeni, ko Cija zahteva od Fej, da odpotuje v Pariz in prevzame Henryjevo zapuščino. S časoma pa spozna, da je naloga velika prevara in Fej zabrede globoko v svet mednarodnega vohunstva. Fej Grim.
0: Mali nočni kino.

0: ali noćni kino.
1: Na izmišljenom otoku, izgubljenom u Egejskem morju davno pred nastankom antične Grčije in Homerjevih epov, Minor, igra ga odlični Jose Garcia, pol človek, pol svinja in nema sirota preživlja dneve s svojimi prijatelji, svinjami. V začaranem gozdu naleti na boga Pana, znanega pod imenom Satir, ki mu predstavi svojo posebno obliko poganskega verovanja in mu podari dar govora. Neverjeten film, ki vas bo ponesel v svet domišljije in mitoloških bogov. Njegovo veličanstvo.
0: Mali nočni kino. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Hrvaške narodne pripovedke, Siromakova kobila. Takrat sem bil revež in imel sem vsega, kar so si mogla zaželeti usta in oči. Edino, česar sem pogrešal, je bila nesreča. Človek pa se naveliča celo stanovanja, kaj se ne bi naveličal takega dobrega življenja, kakršnega sem ja živel iz dneva od dan, ne da bi s kom to dobro delil. Moj sosed je bil približno mojih let. Oženil se je in si nekako uredil življenje. Ni imel otrok, ki bi ga venomer prosili kruha in mu prizadevali skrbi. Zato pa je imel ženo, ki mu je delala sive lase. Kadar je bil brez skrbi, se je zredil v enem dnevu tudi za kilo, ampak kadar je šlo ženi kaj narobe, je shujšal v enem dnevu za 2 kili. Ko sem takole opazoval soseda, sem mu postal počasi nevoščljiv. Nisem mogel potožiti, da bi mu presedlo dobro življenje. Nič slabši nisem od njega, sem si mislil, zakaj bi zaostajal. Poiskal sem si ženo in imel sem srečo, bila je dobra kot kruh. Skupaj sva živela še lepše, kot sem prej živel sam. Samo kruha se nisva mogla vsak dan privoščiti, čeprav so se nama na tuji zemlji nohti klali. Nisva in nisva mogla zlesti na zeleno vejo in začel sem premišljevati, kako bi si olajšal življenje. In kakor sem imel pač srečno roko, mi ni bilo treba dolgo napenjati možganov. Ljudje so mi povedali, da je bila letina kumar tako dobra, da vrtnari z njimi kar obdavajo tiste, ki jih nočejo kupiti in da lahko dobiš za počen groš celo vrečo. Takoj sva se zmenila z ženo, da si bova sleherno jutro pred delom pripeljala voziček kumaric in konec skrbi. In storila sva, kakor sva se bila zmenila. Vstajala sva zgodaj zjutraj in pohitela, da si še v rosi nabereva kumaric. Bilo jih je na pretek, kumarice za zajtrk, kumarice za kosilo, kumarice za večerjo in kumarice za goste. Ni treba ne kruha, ne paprike, samo malo soli in ob najmanjšem trošku sva se tako zredila, da sva še komaj lahko skupaj sedela na istem edinem stolu z odlomljeno nogo. Vse leto sva dajala zaslužek na stran in vrtnari so nama še plačali, samo da sva jim odvažala gore kumaric z vrtov. Bali so se, da jim bodo ostale semenske rastline in se čez leto dni tako raznožile, da ne bo raslo po vrtovih ničesar drugega več mimo kumar. In tako sva si že čez poletje s kumaricami zelo opomogla, še večja sreča pa naj jo je čakala jeseni. Kjer je česa na pretek, tam se tudi zapravlja, ali, kakor pravijo ljudje, v polni hiši si celo podplate mažejo z mastjo. Tako so zapravili vrtnari vse kumarice. In ko je prišla jesen, jih niso imeli niti za kisanje. Jaz pa sem se ustrašil, da bom moral še pred zimo začeti jesti spet kruh. A ko me je nekoč posilil kašelj, mi je zlezlo iz ust celo bilje kumaric. Napolnile so vse dvorišče in se vzpele celo na hišo. In na mahe je bilo toliko cvetja, da so se tako izbrale čebele in nobene besede nisi mogel razumeti, tako so brenčale. Ko sem zagledal to srečo, sem brž mahnil ženo vzadej po vratu in ko se je izkašljala tudi ona, je padla tudi nje iz ust taka gora kumaric, da se je zemlja ulegla pod njimi. To pa tudi ni bilo nič čudnega, saj vse leto nisva poskusila drugega kakor kumarice in se je med zobmi nabralo nič koliko semen. Seme pa mora skliti, če ima dovolj vlage. No, zdaj pa naj najde revež nesrečo, komu pa povsod sledi sreča in ga ne izpusti iz krempljev, pa naj si še tolikam prizadeva. Ljudje so navalili in plačevali, sam že nisem več vedel, po čem naj prodajam. Zahtevaj, kolikor hočeš, vse plačajo. Tiste jeseni sem obogatel in ko sem slednjič le prodal se kumare, sem spletel iz vitic ali bilja venec in ga obesil na sleme, da ga bom molil in častil, dokler bom živel. Kako bi jaz, revež, sploh živel, če ne bi bilo kumaric? Hiša je bila polna blaga, pa sem zbral moje revne brate, ki niso mogli dati otroke, kolikor hočeš, vse plačajo. Tiste jeseni sem obogatel in ko sem slednjič le dal se kumare, sem spletel iz vitic ali bilja venec in ga obesil na sleme, da ga bom molil in častil, dokler bom živel. Kako bi jaz, revež, sploh živel, če ne bi bilo kumaric? Hiša je bila polna blaga, pa sem zbral moje revne brate, ki niso mogli

Je žganja in od samega veselja smo ga začeli takoj kuhati iz koruze. Ko smo neko jutro prvič prekuhavali kotel žganja, smo šli južinat, da bi ga po kosilu prekuhali še enkrat. Toda med tem, ko smo mi južinali, je sam vrak pripeljal kobilo in popila je cel škaf žganje. Nisem pa vedel, da je popila žganje kobila, ampak sem mislil, da so ga polizale mačke, ki so tudi živele pri meni kot kakšni miljenčki. Nastavili smo drug kotel in ko smo spet malo pojužinali, smo se namenili z vozom na sprehod. Šel sem po kobilo, a našel sem jo ležečo v deteli. Prijel sem jo za nogo, jo spustil, noga je padla ko mrtva. Potegnil sem jo za rep, za ušesa, kobila se ni premaknila. Bratje, pravim, naj vam bo hudo ali ne, danes se ne bomo peljali nikamor. Kobila je poginila. Poginila, so pritrdili. Varčnost je lepa reč, pa čeprav je v hiši vsega na pretek. Namenil sem se, da kobilo odrem in mi ostane vsaj koža. Začel sem jo odirati od repa proti glavi, a ko sem prišel za ušesa, se kobila naenkrat zgane in poskoči. O, ljudje moji, gledamo in se čudimo, kaj je zdaj to. Stečemo za njo in jo komaj dohitimo tam pod drugo vasjo. Brž nategnem na njo kožo, da mi ne bi delala sramote. Kako bi prenesel, ko bi začeli ljudje govoriti, da sem jo tako dolgo gonil, dokler ji nisem odrl kože. Tega nisem delal nikoli. Ubog človek sem, nikoli nisem imel ne hlapca, ne dninarja, kako bi si upal koga odirati. Posrečilo se je, kaj hočeš, če imaš srečno roko. Oblekel sem kobilo v kožo, tako da ni videl nihče razen mojih bližnjih. Medtem se je tudi sama streznila in začela je poskakovati, kakor da se veseli, ker je spet v koži. Kobila je postala tako dobra, da bi se dalo o njej pripovedovati na dolgo in široko. Če bi bil to prej vedel, bi jo bil že zdavnaj odrl. Služila nam je še nekaj let, dokler nas ni odpeljala na neki sejem. Zbral sem družino, posedli smo na voz in kobila je kar poletela z nami. Sicer nismo imeli nobenega posebnega opravka na sejmu, šli smo pač, da se malo prepeljemo in pokažemo ljudem, da v sejem ne premore take živali. Pa saj so ljudje to vedeli in tudi mene so vsi poznali zaradi kumaric. Ko smo prišli do sejmišča, kaj takega se nam še sanjalo ni, je kobila naenkrat padla in se stegnila. Poskusili smo jo dvigniti ali odvleči, ona pa ni dala od sebe nobenega znamenja življenja. Že sem jo spet hotel odreti, toda bal sem se, da me ne bi kdo videl. Sram me je bilo početi kaj takega pred ljudmi. Bilo je pa kar prav, da se nisem takoj lotil dela, kajti prav tedaj se je pripeljal mimo neki bogataš z vprego štirih konj. Ej, ustavi, je zaklical kočijažu, nas pa vprašal, kaj se je pripetilo kobili. Ne vemo, sem odgovoril. Povedal je, da ima žrebčarno, kakršne ni na svetu. Rekel je, da bo pogledal, kaj je skobilo in kar bo dognal, bo držalo kot pribito. Stokrat vam hvala, sem rekel. On je pa že stopil z voza in se lotil moje kobile. Ljudje moji, se je začudil, ko je kobilo malo požgečkal. Kako ste sploh mogli s tako kobilo na pot? Ampak tudi mi smo se začudili. Zakaj, gospod, sem ga vprašal. Še vprašuješ, kobila je poginila že pred nekaj leti. Ker je on tako odločil, je moralo biti pač res in začel sem premišljati, kdaj je to moglo biti in zakaj. Spomnil sem se, da ni moglo biti ob nobeni drugi priliki, kakor takrat, ko sem jo odrl. Rekel sem, da ni bilo takrat, ko sem jo odrl kožo do ušes. Tako sem rekel, on pa je molčal, otipaval kobilo in si go drnjal nekaj v brke. Kaj sem hotel, s takim gospodom si nisem hotel prerekati. Zamislil sem se, potem pa spet rekel. Gospod, saj se sploh ne spomnim, da bi kobilo kdaj krmil. Mogoče je zaradi tega poginila. To sem rekel, on pa je spet molčal. Tedaj pa je zlezel gospodov kočijaš skrivaj z kozla, me potegnil na stran in mi šepnil. Bedak, ne blebetaj neumnosti. Kaj se vtikaš, da bi poginila kobila zaradi tega, ker si enkrat odrl kožo in ker je nisi krmil? Že dolgo služim temu gospodarju, pa ne pomnim, da bi mi dal kdaj jesti. Kožo pa odere z mene vsak dan po dvakrat. Takih nas je toliko ko osata, pa smo vsi še živi. Nekaj čvekati, da ga ne razjeziš in da ti jih na koncu ne naloži. Ko mi je tako svetoval, sem res obmolknil. Hlapec pa je posvaril še moje brate, naj ne odprejo ust. Medtem se je sukal gospod okoli kobile, jo otipaval in vlekel, dokler ni prišel do gobca. Odprl ji ga je in se silno razveselil. No, poglej, zakaj je poginila. Vleci, se je zadrl name. Zarinil sem roko kobili v gobec in potegnil.
Vlekel sem in vlekel.

0: rekel, same kumarice. Vleci, kar vleci, je ukazoval gospod. Ljudje moji, pol dneva sem vlekel kumarice, ampak kakšne? Kaj so bile proti tem tiste, ki sva ji bila izkašljala jaz in moja žena? Nič, ni bil kobilin gobec za manj večji od mojega. Toliko kumaric sem navlekel, da gospod s svojimi štirimi konji ni mogel nikamor naprej in se je moral vrniti. Toda koristi ni bilo nobene, saj so kumarice vse ovele. Ni šala, vsako leto so rodile in ostajale kobili v gobcu. Vidite, zato je poginila, je rekel gospod, vsako leto bi morali obirati kumarice. Potem se je odpeljal. Kaj sem hotel? Zbrati sem se skril med kumarice, da nas ne bi ljudje gledali in psovali, ker smo zagradili cesto. Bilo me je pa tudi sram, ker se je stegnila kobila takole sredi ceste. Ko se je zmračilo, sem kobilo odrl in vrgal kožo na voz. Potegnil sem in bratje so mi pomagali. Ne bomo pustili voza, če nam je že poginila kobila, smo rekli. Saj ni bilo tako hudo vleči voz, ko smo pa vedeli, da vozimo kožo tako dobre kobile. Družini je bilo zelo hudo po kobili in ko smo prišli domov, je molila za njo, tako rada jo je imela. Jaz sem se pa že navadil, da ne pretakam solza, zato sem rekel, bratje moji, kaj vam bo hudo? Kumarice so jo dale, kumarice vzele.
1: To je bila oddaja za otroke, pravljica.
2: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Karate je borilna veščina z dvojno vlogo. Gre za dve vlogi, kot pri jiu-jitsu in sorodnih borilnih veščinah. V prvi vidimo borbo, v drugi pa moderno obliko borilnih veščin, ki so se razvile v 20. stoletju. V obeh primerih je sicer to goloroka borilna veščina, ki zajema tri ključna področja. Stave, udarci in blokade z rokami in nogami predstavlja pa osnove. Gibanje po določenih vzorcih, kar predstavlja kate, in nadzorovano borbo oziroma kumite. Poznamo več različic karateja, v različnem obsegu pa vključuje tudi vadbo s tradicionalnimi orožji. Ta del vadbe oziroma samostojna veščina rokovanja s tremi orožji se imenuje kobudo. Poleg tehnik pa lahko karate, kot tudi ostale borilne veščine, lahko vsebuje filozofsko plat tesno povezano z vadbo. Namen vadbe pa je podoben kot pri nekaterih drugih veščinah in zajema razvoj človeka skozi vadbo, celostno vključno zdravjem, borbo in samoobrambo, kot tudi razvoj osebnosti in doseganje notranjega miru. Kateist je nekdo, ki trenira karate. Učenci, oblečeni v bele uniforme imenovane karategije ali kimone, vadijo pod vodstvom učitelja mojstra Sanseja. Dojo se imenuje kraj vadbe na Japonskem, kjer se je veščina razvila. Drugi po svetu pa se je karate odomačil kar v splošnih telovadnicah, čeprav bi praktična vadba lahko potekala kjerkoli, tudi v naravi. Vzhodnjaški princip odnosa do nečesa je drugačen kot pri nas. Naprimer, v zahodnem svetu najde sodoben človek košarkarsko igrišče, ki je hkrati lahko namenjeno tako rokometu, nogometu, odbojki in tako naprej. Na vzhodu pa so glede teh stvari zelo precizni. Pri njih obstajajo prostori namenjeni eni in drugi panogi. Znano je, da sicer sodobni športi, kot so nogomet, rokomet, košarka, pri njih niso tako zelo razviti. Kako bi se prostore lotili v tem primeru, ne moremo vedeti, ampak iz borilnih veščin lahko sklepamo, da so spoštljivi do posamezne vrste energije, ki v tem športu še posebej usmerjena v notranjost človeka in jo brez slabe vesti lahko primerjamo z meditacijo, saj gre za umirjanje notranjega duha. ZDA so, na primer, razlike med vzhodom in zahodom. Kot omenjeno, na primer, v ZDA so karate poimenovali kakršnokoli disciplino, ki kaže na borilno veščino, podobno karateju pa ni zares vse enako. Gendai Budo je vrsta veščin, med katerimi se tako vršča tudi karate.
2: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Na kratko o Gendai Budo. Pomeni moderna borilna veščina v japonskem jeziku. Med te pa spadajo aikido, judo, karate, kendo, aido, kyudo, jukendo. Sem ne spada sumo, veščina, ki jo mnogi istovetijo in dajo v ta koš. To je v resnici starodavna veščina. Namen imajo podoben vse moderne veščine. Bile so osnova za simbolično ločitev od nasilne preteklosti tradicionalnih japonskih borilnih veščin, tako imenovanih koryu. Tako rečeno, če koryu yang, bi bil Gendai Budo ying, nasprotje. Simbol pa najdemo po malem vsaki izmed modernih veščin. Gre za krog razdeljen s črko S in ena stran tam označuje belo polje s črno piko ter črno z belo. Yin yang razmerje ali izenačenje kot dan noč. Zanimivo je pa dejstvo, da Gendai Budo veščine vsekakor nedvomno izhajajo iz vseh tradicionalnih veščin, pri katerih so transformirali namembenost veščine, se pa bistveno razlikuje v učnem procesu in sami izvedbi vadbe ter seveda namenu. Gendai Budo tako vsebuje sistem postopnih stopenj znanja označenih s končnicami Q in Dan, ponekod tudi dodatno ponazorjenih z barvami pasov za določene stopnje znanja. Obstajajo tudi zvitki oziroma certifikati, ki lahko ponazarjajo stopnjo, na kateri se učeči trenutno nahaja. Preprosto rečeno, na eni strani se ustvarja vojščake, popolnoma predane gospodarju pri veščinah Gendai Budo pa poudarjajo razvoj človekovega telesno-duhovnega potenciala in izoblikovanje celovite osebnosti.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Zavrnitev je nekaj, kar ljudje zelo težko sprejmemo. Samo podoba marsikoga je tedaj na preizkušnji. Morda tudi zato, ker so naša pričakovanja do drugih pogojena s številnimi predstavami, ki ne ustrezajo realnosti. Miha je bil v svojih najstniških letih nekoliko sramežljive sorte in tudi kasneje med študijem je še vedno le s težavo zbral pogum, da bi povabil dekle na zmenek. Nekega večera mu je prijatelj Tomi, ki je stanoval v istem študentskem domu, ponudil nekaj, česar ni mogel odkloniti. Imam čudovito novico, je začel Tomi. Za soboto zvečer sem ti priskrbel zmenek. Vse je že dogovorjeno. S kom si se zmenil, je bil nezaupljiv Miha. Izkazalo se je, da gre za Moniko, prijateljico Tomijeve punce, ki je za vikend prišla na obisk. Miha jo ni še nikoli srečal. Ne, hvala, je dejal. Zmenki na slepo niso zame. Zaradi Monike ti ni treba nič skrbeti, mu je zagotavljal Tomi. Monika je čudovito dekle in verjemi mi, je prava lepotica. Ne, je ustrajal Miha pri svojem. To je zanesljiva poteza. Na voljo pa ti bo tudi zasilni shod. To je pritegnilo njihovo pozornost. Kakšen zasilni shod? Ko jih bova šla iskat v njun študentski dom, počakaj, dokler ne pride iz sobe. Če ti bo všeč, ko jo boš zagledal, bo super in bomo šli skupaj na večerjo. Če ti ne bo všeč, pa se pretvarjaj, da imaš napad astme, začini kašljati, zagrabi se za vrat in se pretvarjaj, da težko dihaš. Ko bo vprašala, kaj narobe, enostavno odgovori, da imaš težave z astmo. In zmenek bomo odpovedali brez težav in zapletov. Miha je še vedno okleval, a na koncu le privolil, se ni imel vendar ničesar za izgubiti. Ko sta prišla zvečer do vrat, je Miha potrkal in vrata je odprla Monika. Kar ni mogel verjeti svojim očem. Bila je prelepa. Komaj je vedel, kaj reči. Ona pa je Miha le ošvrknila s pogledom in takoj začela glasno kašljati. Očitno nista imela le one dva izdelenega zanesljivega načrta o zasilnem izhodu.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Japonci so znani kot veliki ljubitelji svežih rib. Pomislimo samo na njihovo specialiteto suši. A v morskih vodah okrog Japonske že nekaj desetletij ni dovolj rib, da bi lahko zadovoljili potrebe prebivalstva. Da bi zadostili povpraševanju po ribah, so postale ribiške ladje večje in pričele pluti daleč na odprto morje. Dlje pa, kot so se ribiči odpravili, daljšo pot so morali prepotovati z ujetimi ribami. In ker je pot nazaj trajala tako dolgo, ribe niso bile več tako sveže kot prej. Da bi rešili ta problem, so ribiške podjetja na ladje ugradile zmrzovalnike. Tako so lahko ribe ujeli in jih že na morju zmrznili. Zmrzovalniki so omogočili, da so šle ladje še dlje in na odprtem morju ostale še več časa. Vendar so Japonci s svojim izostrenim okusom prepoznali razliko med svežo in zmrzneno ribo. In prav nič jim ni bilo všeč okus zmrznenih rib. Tako so zmrznene ribe pričele hitro izgubljati ceno. Ribiči pa so se domislili nove rešitve. Na ribiške ladje so namestili velike akvarije. Ujeli so ribe in jih skupaj z vodo prenesli v akvarije. Nekaj časa so se ribe poskusile rešiti iz te ječe, a čez čas so se utrudile. A zaradi mirovanja so podobno kot zmrznene izgubile sveži okus. Ribiči so bili obupani, ker tudi ta rešitev ni prinesla rezultatov. A danes na Japonsko vsakič pripeljajo sveže ribe. Verjetno se sprašujete, kako jim je to uspelo. Da bi ribe ostale sveže, jih japonski ribiči še vedno dajejo v velike akvarije. A zdaj skupaj z malim morskim psom. Ribe bežijo pred njim in so tako stalno v gibanju. Zaradi tega izziva ostajajo žive in sveže. Tudi sami lahko živimo v nekakšnem akvariju, a smo postali že nekoliko utrujeni, zdolgočaseni in obupani. Izzivi so tako za nas nekakšni morski psi, ki nas ohranjajo aktivne. Izzivi, ki jih premagamo, nas krepijo in varujejo pred občutki nemoči. Vsi imamo možnost, veščine in sposobnosti, da ustvarimo spremembe okoli sebe. Potrebno je le spustiti v svoj akvarij majhnega morskega psa, ki nam bo pomagal preizkusiti, kako daleč zmoremo.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začenja se oddaja 30. 30 najpesmi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: Evo pa smo dočekali tisto lestvico, ki ti prinese 30 najbolj popularnih hitov pri nas v zadnjem tednu. Na prvem mestu od prejšnjega tedna dalje Maroon 5. Na tokratni lestvici imamo eno novost, kmal pride na 29. mestu, poleg tega nas bo spet zanimal, kdo je tokrat na številki 1. Zdajle smo pri 30-ici, David Guetta in Sia Flames.

0: fly.
1: 30. Lestvica najpismi tedna.
0: Z in Ellie Duay. Happy now.

0: Zedava štukale v frišnem komadu zrane Lidway. Happy now! Zdaj pa mesto više.
1: 30.
0: Zaseda ga Selena Gomez, ki je bila prejšnji teden na 30. mestu, se pravi zdaj mehen više. Back to you je pa komad.

0: 30.
1: Alle Farben, Kelvin Jones in You Not Us. Only thing we know.

0: Lost Frequencies, na eni strani James Blunt, na drugi strani Blunt, kar takole veselo sodeluje z različnimi ljudmi. Pa Šulcem, pa Kajsen Skom še vse zadnje cajte. Zmer je nek featuring. Okidoki. Melody se imenuje komad, ki je na 12. mestu naše lestvice.
1: 30.
0: Tare možakar pa žani uspeh po Španiji, ker je od tam doma, pa po Berlinu, Nemčiji, ker tam živi, in po Italiji, ker je bil sodnik nekega šova. Alvaro Soler. Stakaj,

Jackie Chan. Jesto, Jackie Chan, 10. mesto. Evo, wow, smo že pri desetici. In če smo že pri desetici, kva ne bi šli na 9. mesto? Ajde, pejmo, Clean Bandit, Demi Lovato, solo.

0: rubrica Najpismi tedna.
1: 30 in Žan Ferbežar.
2: Tole je bilo sedmo mesto. Ni bilo sedmo mesto, tole je bilo osmo mesto. Calvin Harris, Sam Smith, Promises. Clean Bandit predtem na devetem, Tiesto na desetem. Dajmo se zdaj na hitrco spomeni, kdo so bili najboljši prejšnji teden. Na tretjem mestu Kygo pa Imagine Dragons. Na drugem Maluma. In na vrhu Maroon 5. Ja, zdaj nas čaka sedmo mesto, tako da dajmo videti, dajmo slišati, pravzaprav vidiš bolj težko, slišiš lahko, ne, ker smo radio. Dajmo slišati, kdo so na mestih od sedmega do prvega in ali so Maroon 5 še zberi na enici. Na sedmem mestu niso, ker je tukaj le Ariana Grande.

0: Dinoro, tole je bilo šesto mesto. Kdo je pa na vrhu? Calvin Harris, Dua Lipa in One Kiss.
1: 30.
2: In Jean Ferbežar.

0: Jonas Blue in Jack and Jack Rise, tako kot prejšnji teden, na četrtem mestu naše lestvice. Na tretjem Maluma, pa Negodo Borel s komadom Corazon. Mesto niže kot prejšnji teden.
1: 30.
2: Partiste el corazón,
3: Maluma baby,
2: pero mi amor no hay problema, no, no.

0: Komada, ki sta zamenjala mesti, Kygo Imagine Dragons, skupaj Born to be Yours, tretjega na drugo mesto, pravkar slišana stvar, z drugega na tretji obratni smeri, Maluma in Negodoborel, Corazon. Kakšna je situacija tokrat, kaj pravša se situacija, ki je spremenila?
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
0: Pani, lej, drugi zaporedni teden na vrhu, Maroon 5 in Cardi B s komadom Girls Like You.

0: Dobro jutro. Nedavni podjetniški zajtrk v Ribnici pozitivno sprejet. O dogodku, ki ga je pred dnevi v Urban centru organiziral razvojni center Ribnica Kočevje, Pavel Hočevar iz obrtno podjetniške zbornice Ribnica pravi.
1: Današnji podjetniški zajtrk v Ribnici je pravzaprav prelomen za mene. Jaz sem sam že 40 let na tej sceni. Povezujemo se tako podjetniški inkubator, razvojni center. Skratka, vsi se trudimo, da smo kar se da kvalitetno in strokovno podporno okolje za naše obrtnike in podjetnike. Ja, v našem okolju, če gledamo se tri občine, Ribnica, Sodrasca in Loški potok, to, kar zastopa območna zbornica, je okrog 600 podjetnikov in obrtnikov. Članstvo v zbornici pa je prostovoljno in mi imamo 155 članov prostovoljnih. Tako da smo kar ena skupina orang in pravzaprav nekako krojimo to gospodarsko politiko v okolju.
0: Je povedal Pavel Hočevar. Prijetno in dobro jutro voščem. Obrtno podjetniška zbornica Ribnica igra pomembno vlogo na podjetniškem parketu. Več o vlogi zbornice Pavel Hočevar iz obrtno podjetniške zbornice Ribnica.
1: Smo ena izmed 62 območnih zbornic po Sloveniji. Krasi nas nekako, da zastopamo interese obrtnikov, podjetnikov na lokalnem, na državnem nivoju. Predvsem pa je pomembno, da naši člani dobijo takoj na svet rešitve, informacije, na svete, tako da smo 50 let na sceni in veliko, veliko projektov smo že izpeljali, sodelujemo tudi na lokalnem nivoju pri raznih projektih. Zelo pomembno pa je sodelovanje oziroma zastopanje pri sprejemanju nove zakonodaje, kjer ne spustimo pravzaprav nobene zadeve. Vedno se trudimo, da spostavljamo podjetniško okolje, ki je dovolj prijazno za delovanje obrtnikov in podjetnikov.
0: Je povedal Pavel Hočevar.

0: Dober dan. Tudi v traktorju varnostni pas ni zgolj za okras. Kako pomembna je uporaba varnostnega pasu pri delu s traktorji, pojasnjuje Marjan Dolenšek iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana, ki je med drugim svetovalec za kmetijsko tehniko in tajnik Zvez strojnih krožkov Slovenije.
1: Danes imamo tako v Sloveniji kot v celi Evropi pri delu s traktorji in tudi drugimi kmetijskimi stroji glavni problem neuporaba varnostnih pasov. Traktorji so praktično brez izjeme opremljeni z varnostnimi kabinami, loki in ker se kmetje oziroma vozniki traktorjev ne privezujejo, se vedno znova zgodi, da padijo pri prevračanju pod kabino in umrejo. Vse take statistike kažejo, da bi najmanj 80% vseh smrtnih žrtev pri delu s traktorjem bilo ohranjenih oziroma bi vozniki preživeli, če bi bili pripeti z varnostnimi pasovi.
0: Je na letošnjem blagoslovu traktorjev in traktoristov pri Svetem Gregorju povedal Marjan Dolenšek. Prijeten dober dan, vsem ljudem dobre volje in pozitivnih misli želim Marku Motre. Večina traktorjev opremljenih z varnostnimi pasovi. Tako v Sloveniji kot drugod v Evropski uniji so sodobni traktori opremljeni z varnostnimi pasovi, ki pa jih njihovi lastniki ne uporabljajo, je na letošnjem blagoslovu traktorjev in traktoristov dejal Marjan Dolenšek iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana.
1: V Sloveniji je situacija taka, da vsi traktori, ki so bili dani v promet po vstopu v Evropsko unijo, ko se je vedla homologacija, to se pravi od leta 2004, imajo vgrajene varnostne pasove in jih bi vozniki morali uporabljati, pa jih praktično nihče. Starejši traktori pa zaenkrat, če te obveznosti nimajo oziroma ni predpisano, zato mi apeliramo, da jih ljudje vgradijo prostovoljno, zato ker, če smo pripeti, imamo veliko večjo verjetnost, da tudi, če se nam zgodi nezgoda, bomo priživeli lahko tudi brez poškodb.
0: Pravi Dolenšek.

0: Je jemu tuhé lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú, ku kačne staré škováce,
1: živu pej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudne, čudne cigarete kadiv.
0: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulijaku je ku fabriški kamin, an se ni vstavo. An zmeram je pravo,
1: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj?
0: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu,
1: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
0: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
1: Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode.
0: Od njega ni bilo neč. Ma kečo ta zabet.
1: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojega dreka ni znal najt, če ni glih njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, an se blažene, če jih je mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedu. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nam kar jest, nam kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga vidu, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, an v neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svet boš rješil, če zdaj no malo, mah lihno malo, zmakne svoj

0: Mario, Mario Špine.
1: Od Špinela do Špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan. Dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se tu prave? Eni sasa tisto reč, ka maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna mona, an reku,
2: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zadet?
1: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kadu bi vedu. Kaj je prepeljil vlak, on nam kar zmakan se ni tol. Vlak se peni v stavu, a Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela, v truhu zrezana tanko, kukor mortadela, so rekli, bej!

0: Mario je na QSS šel, ljudje so žleht. Ankeder so stavili Mario to špinele, v truhu zrieza na tanko, kukor mortadele, so rekli.
1: Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet.

0: Dobar dan. Nedavni podjetniški zajtrk u Ribnici pozitivno sprejet. O dogodku, ki ga je pred dnevi v Urban centru organiziral razvojni center Ribnica Kočevje, Pavel Hočevar iz obrtno podjetniške zbornice Ribnica pravi.
1: Današnji podjetniški zajtrk v Ribnici je pravzaprav prelomen za mene. Jaz sem sam že 40 let na tej sceni. Povezujemo se tako podjetniški inkubator, razvojni center. Skratka, vsi se trudimo, da smo kar se da kvalitetno in strokovno podporno okolje za naše obrtnike in podjetnike. Ja, v našem okolju, če gledamo se tri občine, Ribnica, Sodrasca in Loški potok, to, kar zastopa območna zbornica, je okrog 600 podjetnikov in obrtnikov. Članstvo v zbornici pa je prostovoljno in mi imamo 155 članov prostovoljnih. Tako da smo kar ena skupina orang in pravzaprav nekako krojimo to gospodarsko politiko v okolju.
0: Je povedal Pavel Hočevar. Prijeten dobar dan želim Marko Motre. Obrtno podjetniška zbornica Ribnica igra pomembno vlogo na podjetniškem parketu. Več o vlogi zbornice Pavel Hočevar iz obrtno podjetniške zbornice Ribnica.
1: Smo ena izmed 62 območnih zbornic po Sloveniji. Krasi nas nekako, da zastopamo interese obrtnikov, podjetnikov na lokalnem, na državnem nivoju. Predvsem pa je pomembno, da naši člani dobijo takoj na svet rešitve, informacije, na svete, tako da smo 50 let na sceni in veliko projektov smo že izpeljali, sodelujemo tudi na lokalnem nivoju pri raznih projektih. Zelo pomembno pa je sodelovanje oziroma zastopanje pri sprejemanju nove zakonodaje, kjer ne spustimo pravzaprav nobene zadeve. Vedno se trudimo, da spostavljamo podjetniško okolje, ki je dovolj prijazno za delovanje obrtnikov in podjetnikov.
0: Je povedal Pavel Hočevar.

0: nakladan jan. Dober dan. Tudi v traktorju varnostni pas ni zgolj za okras. Kako pomembna je uporaba varnostnega pasu pri delu s traktorji, pojasnjuje Marjan Dolenšek iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana, ki je med drugim svetovalec za kmetijsko tehniko in tajnik Zvez strojnih krožkov Slovenije.
1: Danes imamo tako v Sloveniji kot v celi Evropi pri delu s traktorji in tudi drugim kmetijskimi stroji glavni problem neuporaba varnostnih pasov. Traktorji so praktično brez izjeme opremljeni z varnostnimi kabinami, loki, in ker se kmetje oziroma vozniki traktorjev ne privezujejo, se vedno znova zgodi, da padijo pri prevračanju pod kabino in umrejo. Vse take statistike kažejo, da bi najmanj 80% vseh smrtnih žrtev pri delu s traktorjem bilo ohranjenih oziroma bi vozniki preživeli, če bi bili pripeti z varnostnimi pasovi.
0: Je na letošnjem blagoslovu traktorjev in traktoristov pri Svetem Gregorju povedal Marjan Dolenšek.

0: Prijeten, dobar dan, vsem ljudem dobre volje in pozitivnih misli želim Marku Modrej. Večina traktorjev opremljenih z varnostnimi pasovi. Tako v Sloveniji kot drugod v Evropski uniji so sodobni traktori opremljeni z varnostnimi pasovi, ki pa jih njihovi lastniki ne uporabljajo, je na letošnjem blagoslovu traktorjev in traktoristov dejal Marjan Dolenšek iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana.
1: V Sloveniji je situacija taka, da vsi traktori, ki so bili dani v promet po vstopu Evropske unije, ko se je vedla homologacija, to se pravi od leta 2004, imajo vgrajene varnostne pasove in jih bi vozniki morali uporabljati, pa jih praktično nihče. Starejši traktori pa zaenkrat še te obveznosti nimajo oziroma ni predpisano, zato mi apeliramo, da jih ljudje ugradijo prostovoljno, zato ker, če smo pripeti, imamo veliko večjo verjetnost, da tudi, če se nam zgodi nezgoda, bomo priživeli lahko tudi brez poškodb.
0: Pravi Dolenšek.
2: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev. Na radiju Ena Ribnica.
3: Magnifico je peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Majki mi peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Majki mi

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Peč na napoleonzari.si.
6: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Alvikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Alvikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Alvikson.si.
7: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Radio 1 Ribnica.

0: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Okna in vrata IM.
6: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
5: In cene dostopne.
6: Ker strokovno svetujejo.
5: In poskrbijo za montažo.
6: IM. Okna, vrata in senčila.
7: Pozdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim. Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
8: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
1: Matjaž Lovše ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
2: Razen če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
0: Tvoj najljubši sodelavec s polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radio 1.
1: Pokrovitelj.
3: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Radio je na Ribnica.
4: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
5: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: poln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: Gremo pogledat, kaj se kaj dogaja na cestah in kakšno vreme bomo imeli danes. Ura je 8 in kar se vremena tiče, danes se bo čez dan oblačilo, možne bodo plohe. Temperature od 20 do 24, jutri, ja, oblačno, padavine, tako da nič kaj dosti boljše ne bo. Trenutno Logatec 9 stopinj, Maribor 10, Brežice Ptuj 11, Lesce Semič Ljubljana 12, Portorož in Celje 13, Nova Gorica pa 14 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Desiree, dobro jutro, živjo.
3: Dobro jutro, Igor, upam, da si se dobro pripeljal ceste z tvojih koncov.
1: V redu je bilo.
3: Kažejo zelo v redu za enkrat in upam, da tako ostane čim dlje časa na tole nedeljo. Sicer beležimo že krajši zastoj zaradi del na cesti Ljubljana Medno v Mednem in pa povožena živa ovira promet na Štajerski avtocesti pred Lukovico v smeri Maribora. Je pa jutro idealen čas, da vas opozorimo tudi na nekatere prireditve po Sloveniji, zaradi katerih bo ohromljen promet. Torej, zaradi prireditve Wings of Life bodo danes enourne popolne zapore med 13. in 18. uro. Pozor na relaciji Ljubljana, Šmartinska cesta, potem naprej čez Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Prireditev bo ohromila promet tudi danes na cesti Čatež ob Savi Mokrice pri Prilipah. Cesta je že zaprta od 7. ure zjutraj, zapora pa bo trajala do 20. ure zvečer, obvoz je urejen po avtocesti, tudi brez vinjete, ampak pozor, samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Toliko za enkrat, hvala, ker nas obveščate o posebnostih na cestah na nič 80 22 55.

0: Dobro jutro, lepo pozdravljeni. 3 minutke čez 8 ura, tole enka. Če ste pričakovali danes Nino Mačeta, moram povedati, da zbolela gospodična, tako da bo kmalu zopet z vami. Zdaj lepo počiva in čajček, limonada, to je to. Mi ga bomo pa, ajde, delali danes in se imeli fajna, ne s... Zirep, jaz mislim, da bo top.
1: Jaz mislim, da bo kar dobro zvozila, a ne? Ja, pa še Blaž se nam pridruži v novicah.
0: Ja, Blaž novice. Tako da bo še kar lušno, bo še kar veselo. Mi gremo pa zdajle kmalu pogledat, no, kakšni so kaj dogodki danes, nekaj jih je. Še prej pa odlična glasba. Adel je z nami. Halo, Adel? Se slišva? Halo?

0: Ka-ching.
1: Simpatična Kanačanka. Shania Twain je bila z nami, 8:19 bo zdaj vsak trenutek ura, tole enka, živjo, gremo mi malo pogledat, kljub temu, da je nedelja, se nekaj dogodkov pa odvija danes. Če gremo na področje glasbe, Gregor Ravnik nastopa danes.

0: Ja, Gregi je zapel tudi včeraj, če se ne motim, ali predvčerajšnjem, naši predsednici za rojstni dan, ko je lepo očivkal tisto krasno pesmico. No, Gregorja lahko vidite danes uživo v Ribnici, v urbanem centru ob 19. uri. Potem v Portorožu, auditoriju Portorož danes ob 20. Simon Phillips in Protocol 6. Dvija se tudi 22. ptujski triatlon na Ptuju, začel se bo ob 10. Potem, tole bo pa, harmonike ob Blejskem jezeru na Bledu na jezerski promenadi ob 10. Če imate radi harmonike, le brž, tam bo žgalo na polno. Tisti, ki ne, pa hitro nekam drgam. In še tole, Wings for Life World Run na Ljubljanskem kongresnem trgu se začne vse skupaj ob 13. Mačka več o tem tudi tekom oddaje. Zdaj le pa prav kmalu že Alex Warren in odlična Ordinary.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto. Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
2: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
3: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
1: Suzuki S-Cross je lahko sedaj tvoj že za 22 230 evrov.
4: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
5: Šparate treba.
6: Ja, seveda.
5: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
7: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
8: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
7: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
9: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje. Radio
11: Ena. This town's lost its faith, our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, love, I take one look.

0: užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: Kar se vremena tiče, zdaj enkrat je še kar dobro, ampak naj bi se pa čez dan oblačilo, možne bodo plohe, pa potem tudi jutri oblačilo s padavinem in tako naprej. Temperature danes še vseeno, čez 20, od 20 do 24 stopinj.
0: Grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: Kar se vremena tiče, zdaj enkrat je še kar dobro, ampak naj bi se pa čez dan oblačilo, možne bodo plohe, pa potem tudi jutri oblačilo s padavinem in tako naprej. Temperature danes še vseeno, čez 20, od 20 do

Danes je 10. maj in če kaj praznujete, čestitke pa vse najboljše. No, kdo bi praznoval danes in kdo praznuje tudi v nadaljevanju programa, ampak še prej se bomo pa mi lepo muski posvetili. Damjano David, ključni član skupine Måneskin, v solo vodah zdaj kar nekaj časa že in odlična Next Summer.

0: Ojla klapa živjo, 8.45 je ura, a danes je 10. maj. Zdaj, če kaj praznujete, čestitke, vse najboljše, lahko tudi kako SMS-ko pošljete, vam kaj zaželimo lepega, odpojemo kakšno vižo. Nič 5-1-300-300 se SMS številko upam, da poznate. Sicer pa danes, na 10. maj, ne, bi bilo veselo tudi pred Cankarjevih. Na današnji dan, pred 150 leti, se je na Vrhniki rodil pisatelj, esejist, dramatik, pesnik Ivan Cankar. Na Vrhniki in Ljubljani v spomin nam danes pripravljajo taka celodnevna dogajanja, različne dogodke, tako da če ne veš, kam bi se dal danes, lej, mogoče te pa to pritegne, pa greš malo pogledat. Ja, sicer, zdaj le zjutraj, ne, si imamo skodelico kave, a se še spomnite tiste črtice skodelica kave? O mami, da se ne zavedamo, kaj imamo, žrtvovanja naših mam za nas in tako naprej, ne. On se je tega zavedel prepozno. Nisem ji rekel ne zvečer, ne drugi dan in tudi ne ob slovesu. 3 ali 4 leta kasneje mi je v tujini tuja ženska prinesla kavo v izbo. Takrat me je izpreletelo, zaskelelo me v srcu tako močno, da bi vzkriknil od bolečine. Zakaj srce je pravičen sodnik in ne pozna malenkosti. Ja, tako je pol napisal, ampak je bilo prepozno. Mami nikoli ni rekel hvala za tisto skodelico kave. Ivan je umrl 11. decembra 1918, star pa je bil komajda 42 let.
1: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
2: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
5: Radio ena Ribnica.
6: Hello.
7: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
6: Hello.
8: Za več informacij in testno vožnjo obiščite Avtocenter Volk v Trebnjem.

0: Vizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
3: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
2: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Dobro jutro, 9 je ura.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim tudi Blaž Benedičič. Na pot ob žici se je v treh dneh skupaj odpravilo več kot 52 tisoč pohodnikov in tekačev. Na včerajšnjem osrednjem dogodku, 68. zapored, so jih našteli več kot 23 tisoč, na tradicionalnem teku trojk po poti pa 4248 tekačev. Pot ob žici velja za največji športno-rekreativni dogodek v Sloveniji in poteka ob trasi nekdanje žice, ki jo je okupator med drugo svetovno vojno postavil okoli Ljubljane in so opade z dnevom njene osvoboditve. Zdaj pa v ameriški Denver, kjer je potniško letalo ob vzletu trčilo v človeka. Pešec naj bi preskočil varnostno ograjo letališča in stekel na stezo, na kateri se je letalo pripravljalo na vzlet. Dve minuti kasneje, ko je že pospeševalo, pa ga je zadelo z desnim motorjem, ki je zagorel. Moški trka ni preživel. Pilota sta letalo ustavila in zaradi dima v kabini evakuirala vseh 224 potnikov, 12 jih je utrpelo lažje poškodbe. Boljše novice pa so dobili mehiški učenci. Zaradi prihajajočega svetovnega prvenstva v nogometu bodo letos šolo končali več kot mesec dni prej. Tako je odločil mehiški minister za šolstvo, uradno zaradi napovedanega vročinskega vala, ki po nekaterih delih države že pritiska. Namesto 15. julija bodo šolari torbe v kot vrgli že 5. junija. Da bi izgubljeni pouk nadokladili, pa razmišljajo, da bi naslednje šolsko leto začeli nekoliko prej, a ni še nič odločeno.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Kar se vremena tiče, danes bo čez dan se začelo oblačiti, možne bodo plohe. Temperature od 20 do 24 stopinj. Jutri nas čaka bolj oblačno vreme s padavinami. Trenutno pa desetka Kočevje, 11 stopinj Otočec, Maribor in Grad, 12 Ptuj, 13 Brežice, 14 Metlika in Ljubljana, 15 Portorož in Celje in pa 16 v Ajdovščini.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Desire, dej povej, da imaš dobre novice, no?
6: Imam dobre novice. Bravo. Ni zastojev nobenih in ni nobenih večjih zapletov. Še vedno opozarjam samo na dve prireditvi, ki se danes dogajate na slovenskih cestah in bosta nekoliko ohromile promet. Zaradi prireditve Wings of Life bodo danes enourne popolne zapore med 13. in 18. uro. Relacija Ljubljana-Šmartinska, Šentjakob-Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj na Dunajsko cesto v Ljubljano. In pa še ena prireditev na cesti Čatež ob Savi Mokrice pri Prilipah. Cesta je že zaprta, zapora pa bo trajala do 8. ure zvečer, voz je urejen po avtocesti tudi brez vinjete, ampak pozor samo med priključkoma Brežice in Obrežje. In gremo še k radarskim kontrolam. Ena že opažena in naj poudarim, da je ta smotrna. Radar škatla čisto ta prava na primorski avtocesti A1 v delovni zapori v Postojni, kjer je omejitev 60 km na uro v proti Ljubljani. Ker je omenjen odsek ceste v zadnjem mesecu prizorišče številnih grdih nesreč, naj ne bo samo radarska škatla razlog za vožnjo. Po predpisani hitrosti dejte prijet volan v roke, nogo s plina in prevozite današnje ovire na cestnih deloviščih. Brez zapletov. Prosim, srečno.

Dobro jutro, lepo vas pozdravljamo. 9:04 minutke je ura, ko gremo na enki s Petrom Beach Projectom, oziroma Peter Beach je, če se notim, ne? Hey Now je pesem, ki odpira tole uro. Pol pride Žan Serčič, pa legendarni Sting, Alvaro Soler in tako naprej. Vse do mal, se bomo spomnili tudi nazaj, kaj je kem minulem tednu bilo pri Denis Audičovu. Vse to v nadaljevanju na enki.

0: Alvaro Soler je bil z nami kon Kalma. 9.17 je, dobro jutro na Enkiste. V Denis Audičovu so spraševali, kaj se vam je zgodilo na cesti, recimo kot mlademu vozniku. Laura se pritožuje, da morajo zdaj mladi, se morajo zdaj mladi vozniki plačevati več za zavarovanje, ker so stare generacije kot mlade slabo vozile in zaradi teh starih pol zdaj mladi morajo plačevati več. Oh, grozno, a ne? Ja, dajmo slišati no zgodbe od jutranjiko, kako so oni vozili kot mladi vozniki.
1: Jaz sem prvi dan, da me zdaj spelo, ki je bilo v Klanc, mi je avto zlezel nazaj in sem se zaletel v rikvrcu trolo.
2: No, ja,
1: ampak nobenemu se neč poznal, trola stara, moj jugostar, ki si vam prišel, to so bili trpežni avti, ne pa tako kot on, vsaka praska se pozna, ja. Kihnaš vanga, pa je že praska.
2: No, pa saj senzor je, ne, pa z ustreljevanje v Klanc.
1: Ja, Miha, imaš pa kaj, ti si se pa v svojo lastno hišo zaletel.
3: Ja, v bistvu si se res malo zmetil.
1: Anja je pa presenetila trgovina, ne?
2: Tako je, rikvrc pač ta vzratno ogledala, to ni piskal, nič.
0: Miha zmedil.
3: Ja, meni zaradi zavga, no.
1: Ma zakaj pa je foter postavil bajto tam, kaj ni treba?
3: Ne, fora je, da veš, perfekto, tu imaš to čok za zavga, ti sploh
2: ne vem,
3: to.
2: V bistvu, sploh
3: no, vidiš, takrat so bili avti teži za voze.
2: Ja, se verjamem.
3: To je prišlo naprej, veš, in kot mladega voznika me je presenetili.
2: Pa kot to nas očitno še zdaj zazmuje, ne? Mislim, da moram reči, da zdaj moja generacija te neumne grehe plačuje, vidiš?
1: Ja, pač, ko je Lara.
2: Še plače mi ne dvignejo. To je Denis Audičov,
4: Radio 1. Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Ja, ne vem, kaj ste kaj vi doživeli kot mladi voznik. Jaz moram reči, da sem imel kar srečo, moram potrkati, kam v les, ne, v glavo. Ja, 1, 2, 3, au, en, dva, tri, ko. Ja, upam, da tudi vam gre odlično od rok, tudi če ste mladi voznik oziroma voznica. Sicer pa ne zamudi Denis Audičova, v ponedeljek pride cene prevc in ko govorimo o ponedeljku, to je seveda že jutri. Mi pa se že ogrevamo za deželo junakov. V ponedeljek razkrijemo, kdaj se bo odvila letošnja akcija in koga vse bomo spoznavali pred začetkom. Tiste nevidne junake.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
7: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
8: Pozdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
9: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
13: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
14: Hala Tivoli, 19. oktober.
13: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
15: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
13: Vstopnice na eventim.si.
16: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT, Trebnje.
17: Avtomatski menjalniki TIT, Trebnje.

0: Pink je bila tole, Just Like Fire, 9:30 in mi bomo zdajle malo pogledali, kaj se kaj dogaja na cestah, pa seveda kakšno vreme bomo imeli. Zdaj, ja, kar se vremena tiče, ni najbolj obetavno, čez dan se bo oblačilo, možne bodo plohe. Temperature danes od 20 do 24 stopinj, tudi jutri ne bo zdaj ne vem koliko sonca, bodo sončno obdobje, bo pa tudi oblačno s padavinami.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo še mi, kaj se kaj dogaja na naših cestah. Dezire je z nami. Živjo, Dezire.
2: Lep pozdrav na ceste, kjer ste danes zjutraj zelo pridni in promet poteka zato tekoče, brez večjih posebnosti. Držim pesti, da tako ostane tudi čez dan in bodite pozorni tudi, ker

Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Prireditev je tudi na cesti Čatež ob Savi Mokrice pri Prilipah. Cesta je že zaprta, trajala bo do 8 ure zvečer, obvoz pa je urejen. Tudi brez vinjete po avtocesti, samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Pojdimo k radarskih kontrolam, tlele pa hvala, ker ste že kar aktivni. Silberlingo je na Vrhovem pri Radečah, previdno tam v obe smeri. Policista sta skrita v Grmovju v vasi Sele na relaciji Slovengradec-Kotlje, tudi tam previdno. In pa radar, škatla čistota prava tokrat na primorski avtocesti v delovni zapori v Postojni, smer Ljubljana, kjer je omejitev 60 km na uro. In naj to ne bo edini razlog, da vozite v delovišču, tako kot pravijo prometni znaki. Pa srečno!

Tako te Desire rekla, pa srečno na poti, to vam želim tudi jaz. Mogoče pa, no, dajmo skupaj se potruditi, da bo tale dan minil brez prometnih nesreč. To bi bilo zdaj v zadnjem času pa že kar redkost. Ampak imamo mi to, Slovenci, zmoremo, a ne? Previdno na cesta. Kamrat je zdaj na vrsti, Be Mine, potem pa še k enemu rojstno dnevne žena legenda je bila rojena na današnji dan. Tudi kakšno njihovo zavrtimo.

0: Bruno Mars, I Just Might, 15. manjka do 10. Danes je 10. maj in na današnji dan pred 66 leti se je rodil irski pevec Paul Hewson. Zdaj, kdo je to, ne? To so ga starši bolj poznali, pa so ga klicali Paul, pet sem, kosilo je na mizi. Med prijatelji in oboževalci pa je bolj znan kot Bono, frontman skupine U2. YouTube pozna cel svet. So eni najbolje prodajanih glasbenikov na svetu. Prodali so več kot 170 milijonov albumov. V karieri pa so poleg številnih drugih priznanj prejeli kar 22 Grammyjev. To pa res ni lahko. Poleg glasbene kariere je tudi velik dobrodelnež in se zadnjih nekaj let veliko ukvarja z dobrodelnostjo. Je taka prava moška verzija Matere Tereze. Mi bomo pa slišali eno tako lušno, se mi zdi, da prav paše za nedeljo. Tole. Beautiful day, YouTube. Vse najboljše Bono, YouTube je pa zelo, zelo kmalu na enki.
1: Dokler muzika štima, je vse prima.
2: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
1: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je so očitno izjema.
3: You know, you just gotta keep moving. You know?
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
2: Pokrovitelj.
5: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
2: Radio 1 Ribnica. Koncertni abonma Ribnica. 12. maj ob 19. uri v Urban centru. Vabljeni na koncert, poln energije, kjer bodo čas in prostor napolnili mogočni zvoki trobil. Trobilni ansambl Sea Brass bo skupaj z izjemnimi gosti, Tomasom Ganšom, Leonardom ter Albertom Vidarjem, ustvaril nepozabno glasbeno doživetje. Brezplačne vstopnice lahko prevzamete na spletni strani olaji.com ali na samopostrežnem kiosku v avli Urban centra Ribnica.
6: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
7: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
8: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
7: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
9: Hej, načrtujete poroko? Osvojita poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščita v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: 10 ura, lepo pozdravljeni.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Veliki nogometni derbi med Mariborom in Olimpijo je včeraj znova prekinila pirotehnika. Tekmo v Ljudskem vrtu si je ogledalo okoli 7000 navijačev, med njimi okoli 300 Green Dragonsov in 450 Viol. Iz njihove tribune je v prvem polčasu na igrišče priletela večja količina pirotehnike in prekinila tekmo za pol ure. V drugem polčasu se je baraža ponovila, eno pirotehnično sredstvo pa je v glavo zadelo vratarja Olimpije, ki je obležal na tleh. Derbi so takrat dokončno odpovedali, burno dogajanje pa se je nadaljevalo še pred stadionom. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je zatrdil, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Tako je dejal novinarjem po včerajšnji vojaški paradi ob dnevu zmage nad nacizmom, ki je bila tokrat močno okrnjena. Omenil je, da se je pripravljen spet pogovarjati z evropskimi državami, ali če one prve stopijo v stik z njim. Že na paradi je sicer znova zatrdil, da je cilj vojne pravičen, Ukrajince pa označil za agresorje. Danes pa mineva 150 let, odkar se je na Vrhniki rodil Ivan Cankar. V slovensko zgodovino se je zapisal kot naš največji pisatelj in dramatik. Z deli kot so Hlapci, Za narodov blagor in Pohujšanje v dolini Šentflorjanski je utemeljil moderno slovensko dramatiko in opozarjal na takratne razmere za Slovence. Izdal je tudi pesniško zbirko Erotika, ki je zaradi dekadentnosti sprožila buren odziv cerkve, ta pa se je končal s sežigom več 100 njenih izvodov.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Kar se vremena tiče, čez dan se bo oblačilo, temperature bodo 20 do 24 stopinj, možne pa bodo tudi plohe. Jutri nas čaka oblačno vreme in padavine. Trenutno kar prijetnih 19 stopinj v Ankaranu, 17 Cemič, 16 Ljubljana in Celje, pa pri 15 Čatež, 13 Kočevje, Maribor, Pesnica, Radenci pa 12 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
1: Pa dajmo pogledati, kaj se dogaja na cestah. Desire, izvoli.
6: Lep pozdrav, prav vesela, mirno sporočam, da ni nobenih posebnosti. Vas pa opozarjamo na nekatera cestna dela, ki povzročajo zapore celo. Zaradi del promet poteka samo po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, zaprt je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaprta je tudi Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtim in Vipavo. Do jutri zjutraj do 4. ure bo to trajalo. Na Primorske avtocesti pa je zaprt priključek Divača iz vseh smeri danes do 22. ure. Še opozorilo na prireditev Wings of Life, enourne popolne zapore bodo danes med 13. in 18. uro na relaciji Šmartinska cesta v Ljubljani, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Radarski kontroli čakata vas, Silberlingo na Vrhovem pri Radečah, previdno v obe smeri, policista pa sta skrita v Grmovju v vasi Sele na relaciji Sloven Gradec Kotlje. Srečno vožnjo!
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

Ja, lepo zdrav, dobro jutro ali pa že dober dan, se je že 4 čas 10. V tele nedelji z Lukasom Grahamom nadaljujemo 7 years, odpira tole uro, prav kmalu pa do zjutranje kronike. Kje bodo kroniki, s čim se bodo obadali, to izveste po treh.

0: Jutarnja kronika na Radiu 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Slovenski zaporniki so z navdušenjem pozdravili odprtje novih ograjenih prostorov v Dobrunjah. V pogovor se je zapletel Jure Bidona.
2: Ja, ne le zaporniki, z velikim optimizmom in olajšanjem na vse skupaj gleda tudi selektor košarkarske reprezentance Doba in koordinator Slovenske arestantske lige Joško Zicer. Pozdravim.
3: Zdravim, ja. Mislim, ja. To je super. Ja. Dobili smo nov modern zaprt vadben arestantski center, ki smo ga skupaj s fanti res veseli. Mm-hmm. Ne samo, da imamo nove koše pa žoge. Yeah. Igrišče opremljeno s pametnimi kamerami, zaznavajo in spremljajo gibanje. Mislim, analiza treningov bo lahko online. Vsakmu fantu posebej bom lahko pojasnil, ki dela napake in to sprot odpravljal.
2: Ja, kakšna pa bo ekipa v Dobrunjah, se že ve?
3: Ja, za zdaj vem samo, da so za Dobrunje podpisali kavaški fantje. Aha. In da bojo sem prestopili ti, ki imajo za arestantsko ligo podpisane najdaljše pogodbe. Ne?
2: Ja, elita, ne?
3: Ja, upam. Ne.
2: No, slišal sem, da je pred leti z vami treniral tudi sedanji šef parlamenta.
3: To je trač. Zoran je parkrat prišel samo do ograje, malo trening pogledat, malo potipat, a ne, recimo, da je malo cincev. Nikoli pa ni zares podpisal nobene pogodbe.
2: Ja.
3: Sem pa vesel, ko vidim svoje bivše igralce, da jim uspeva karjera tudi na uni stran žice, a ne, tudi, ko so tukaj končali.
2: Yeah.
3: Ivan je spet šef vlade, a ne, Bavčar še zmeraj v rekreacijski ligi, pa je o Boško tudi nisem slišal nad slavga. Ne.
2: Ne vem.
3: Ne vem pa, kako je s Hildo, a ne, a je podpisal pisala za Delamaris.
2: Ne, pa je zaradi zdravja ni dobila pogodbe, ne?
3: Ja. Glejte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata široko odprta. Na noter. Jasno.
2: Bo Trump spet odprl Alcatraz, ne?
3: Ja.
2: Bi naša reprezentanca igrala v pokalu Alcatraz, če se to zgodi.
3: Ja, to bomo videli, ne? Mislim, mi imamo težave že s prevozom tukaj v naši interni ligi. Nobenih šoferjev ni. Se vidite, zdaj ta šutarjo procesa, ne. Šilič se bo za pogodbo pogovarjal kar čez um. Ga ne morem ben pelat, ne. Jaz upam, da mu uspe prideti k nam v ekipo, ne. Res pa je, da šoferjev pa res ni, ne. Kar je smešno. Tukaj noter imam cel kup šoferjev, veste. Imamo fantek, znajo v kombi stlačiti tudi 50 ljudi, če treba. Ogromne razdalje prevozijo, a ne. Ampak za naš dar, za našo plačo, te ta poba tudi tamle do KPS Šajtrgo ne zapelejo. Tako je.
2: Ja, dobro, selektor Zicer, želim vam, da tu v Dobrunjah ustvarite močno ekipo, ki nas bo uspešno zastopala v arestantski ligi, ne?
3: Ja, v ekipi bojo vsi, ki si to zares zaslužijo.
2: Ja.
3: Upam, da vse uspemo prvabiti noter.
2: Ja, tako, hvala. Veronika, toliko iz novih prostorov prve državne arestantske lige.
1: Ja, Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
3: Čučnika ste zmrznu.
4: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
3: Kažem klivec.
5: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.com

0: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Pozdrav je v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
4: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
9: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
10: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
11: Okna in vrata IM.
12: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
11: In cene dostopne.
12: Ker strokovno svetujejo.
11: In poskrbijo za montažo.
12: IM. Okna, vrata in senčila.
13: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Popoln Grill. Popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: Glede vremena, danes se bo čez dan oblačilo, možne bodo plohe. Temperatura 20 do 24 stopinj. Tudi jutri nas čaka bolj oblačno in s padavinami.
2: Najhitrejši prometni

0: Tinco Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Ja, in tu je tudi Desire, da vam pomaga, kaj se kaj dogaja na cestah, kje in zakaj.
3: Na cestah je tako mirno, da so šle še živalce pogledati, kaj se dogaja.
2: Okay,
3: in sicer previdno na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja, žival na cestišču ovira promet med Trebnjim in Mirno Pečjo. Da ne pride seveda do naleta in kakšnih nevšečnosti. Sicer pa poglejmo še radarske kontrole in sicer imamo dve. V Šentjurju pri kmetijski šoli smer Rogaška Slatina, škatla radarska pa vas čaka na primorski avtocesti v delovni zapori v Postojni, smer Ljubljana, kjer je omejitev 60 km na uro. Hvala, ker nas obveščate. Nič 80 22 55.

Lepo zdrav, živjo, 10.31 je bila urca, tole enka, ko s Taylor Swift nadaljujemo. Legendarna Taylor bo zdaj le odpela pesem Opalite, potem prav kmalu, po štirih, dajmo rečno, pa o teku, dobrodelni tek Wings for Life se danes bo zgodil ob 13. uri v Ljubljani. Še kaj več pa kmalu izveste.

Živijo, tole pa že 15 do 11, pa čas pa kršiva danes, a ne? Sicer bo danes kar zanimivo v Ljubljani in okolici, gostila bo Ljubljana namreč enega od 8 uradnih globalnih dobrodelnih tekov Wings for Life, kjer tečejo za tiste, ki tega ne morejo. Dolani so s tekom, na katerem ciljna črta lovi tekmovalce, zbrali 60,5 milijona evrov. Za volanom enega od zasledovalnih vozil bo letos med drugim sedel junak smučarskih skokov Domen Prevc. Tekači po vsem svetu štartajo istočasno. Pol ure zatem začnejo usklajeno im slediti zasledovalna vozila in potem jih dejansko ta štart lovi in jih s tem izloči, če jih štart ulovi. Tako. Letos bodo tekači naredili krog po prestolnici v smeri Bežigrada, Šiške pa pol okolo Rožnika, nazaj proti centru. Tekače na to pot pelje preko Domžal, Šmarce in Kamnika. Za najustrajnejše se bo pot potem nadaljevala preko Komende in Lahovč proti Vodicam. V Sloveniji je za tek, ki se bo začel ob 13. uri, prijavljenih več kot 4500 tekačev. Evo, tako da, če greš na ta tek, seveda ti želim srečno in uspešno, najti tale cilj čim kasneje ujamem.

0: Ka Slatina, kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
1: Vizit Rogaška Slatina, edinstvena, zdravilna, aktivna.
2: Dobar dan, 11 je.
3: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na Tenerife je prispela križarka, na kateri je minuli teden izbruhnil hantavirus. Potem, ko so med potniki doslej potrdili 6 okužb in 3 smrti, so španske oblasti za danes dovolile izkrcanje preostalih približno 150 potnikov na otok, odkoder se bodo s posebnimi leti vrnili v domovine. Ob novici je na otoku zavrelo, a oblasti mirijo, trupla umrlih in njihova prtljaga ostajajo na ladji. Svetovna zdravstvena organizacija pa prebivalce poziva naj pokažejo človek. Cene nafte so visoke, a vsaj v Nemčiji ne tako visoke, kot se zdi. Kljub dvigu zaradi vojne na Bližnjem vzhodu te zaposlenim Nemcem ne predstavljajo povečanega finančnega bremena, je izračunal inštitut iz Dresdna. Razlog, vse više stroške goriva je zadnjih 30 let dohitevala stalna rast plač. V tem obdobju je moral poprečen Nemec za liter goriva delati od 3 do 6 minut in statistika kaže, da tako ostaja tudi po zadnji draginji. Poprečen Slovenec sicer za liter goriva delo približno 12 minut. Smučarska zvezdnica Lindsey Vonn pa razmišlja o povratku na bele strmine. Ameriška reprezentanca je objavila imena nominiranih smučarjev za prihodnjo sezono, med njimi pa je na presenečenje mnogih tudi njeno. 41-letnica je na zimski olimpijadi v Italiji grdo padla in si hudo poškodovala nogo, grozila ji je celo amputacija. Na svoj povratek je sicer namignila že aprila za ameriško televizijo NBC.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: No, kar se pa vremena tiče, danes se bo čez dan oblačilo, možne bodo plohe, jutri bo oblačno s padavinami, temperatura od 20 do 24 stopin pa danes. Trenutno 14 Hoče, 15 Maribor, 16 Bohinj in Dolinske Toplice, 17 Krško, Vrhnika Ljubljana, 18 Velenje, 19 Metlika, pol pa 20 Izola in pa 21 Nova Gorica.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
5: Pa dajmo pogledat, če kaj se dogaja na naših cestah. Dezire, živjo.
7: A veš, ki je še bolj jasno, Igor, kot na nebu?
5: Na cestah?
7: Je, danes je.
5: Okay.
7: Dobre informacije. Danes vse mirno na slovenskih cestah, vsaj za enkrat je tako. In izkoristite pač tole, da so ceste za enkrat še suhe, ker popoldne ne bo povsod več tako. Sicer pa opozorilo, zaradi del promet poteka po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramljen Slovenske Konice, zaprt je izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Zaprta je tudi Vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo, do jutri zjutraj do 4. ure bo tako, in pa Primorska avtocesta priključek Divača zaprt iz vseh smeri danes do 10. ure zvečer. Opozorilo tudi za prireditev Wings for Life. Danes bodo enourne popolne zapore med 13. in 18. uro na relaciji Ljubljana-Šmartinska, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Poglejmo radarske kontrole. Radar v Hrastniku na Petrolu, previdno v obe smeri, pa v Šentjurju pri kmetijski šoli smer Rogaška in pa radarska škatla, tokrat prava, na primorski avtocesti v delovni zapori pri Postojni, smer Ljubljana. Ljubljana, omejitev tam 60 km na uro. Srečno, varno do cilja in naj tale nedelja mine tako mirno, kot je tole jutro na cestah.

Lep pozdrav, 5 minutke čez 11, tole je enka, kar poslušate in mi gremo naprej s Tokcem in Majo Kevc 200 let. Ja, zdaj se tudi bliža festival Pivo in cvetje, Laško Pivo in cvetje, tako da bo še kar pestro tole poletje, nekaj znanih tudi glavnih bendov, kar bo super. Recimo Parni Valjak, pa Šankrok itak ne bodo manjkali, mi dva bodo tam, kar se že zelo veselim in tako naprej. No, David Guetta, Teddy Swim, Stone the Night prihajajo Gone, Gone, Gone, pa še kakšna legendarna, potem pa do enega legendarna glasbenika, odličnega kitarista, ki je imel pred kratkim koncert, ki se pa ni končal do konca. Kaj je bilo, zakaj ga ni končal, to pa čez nekaj minut.

0: Rikston, Me and My Broken Heart. Lepo pozdravljeni na Enki. Gremo se mi vrniti nazaj v leto 1974, ko je legendarni kitarist Eric Clapton posnel tole pesem. I Shot the Sheriff. To je v bistvu priredba pesmi Boba Marleya, ki jo je uvrstil na album 461 Ocean Boulevard. No, Clapton sicer sploh ni hotel posnete pesmi, še manj uvrstiti na album. Ampak je, kako ironično, ta skladba postala in ostala njegov edini številka ena hit, ki mu je uspel na ameriški uradni lestvici. No, sicer pa je, če že govorimo o Claptonu, dva dni nazaj predčasno prekinil svoj nastop v Španiji. Kaj je bilo? 20 let ni tam nastopal, pol je prišel v Španijo, hotel nastopi tam in polni areni pred 15 tisoč obiskovalci je odigral še klasiko Cocaine. No, potem pa je 81-letnik šel mačkan se spočita, ne, odpravljal se proti zaodarju v pričakovanju dodatka in v tem je iz množice priletela vinilna plošča in ga zadela v prsi. V jezi, sicer mu nič ni bilo, ne, je namignil spremljevalni ekipi, naj gre do zodra in da je veselja konec. No, kaj je potem tista množica pa naredila tistemu metalcu vinilke, pa niso sporočili. Mi pa kmalo slišmo. I Shot the Sheriff, Nike.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
2: Pozdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim. Pa odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
1: Suzuki Swift je lahko sedaj tvoj že za 15.990 evrov.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki, tit, trebnje.
3: Avtomatski menjalniki, tit, trebnje.

0: Bruno z Marsa, Count on me. Po 12. ura, kar se vremena tiče, danes čez dan se bo oblačilo, možne bodo tudi plohe, ponekod tudi kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodnik, temperaturo 20 do 24 stopinj. Jutri nas pa čaka oblačno vreme s padavinami, kot pritiče ponedeljku.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Zdaj pa mahnimo še malo na ceste, pogledati, kaj se kaj tam dogaja. Desire ve točno, kaj se tam dogaja.
3: Tako je, mirna situacija na cestah, vsaj v temle nedeljskem jutru. Sicer bodite previdni, če se odpravljate na pot. Danes bo potekala prireditev Tek Wings for Life. Enourne zapore, popolne bodo med 13. in 18. uro. Na relaciji od Ljubljane, Šmartinske ceste pa mimo Šentjakoba, Domžal, Kamnika, Most, Vodic, Brnika, Smednika in Ljubljana, Dunajska cesta. Pa pojdimo k radarskim kontrolam, imamo jih kar nekaj oziroma tri v Rimskih Toplicah v križišču proti Hrastniku, pa v Hrastniku na Petrolu, previdno tam v Besmeri in pa radar tudi na Gorenjski avtocesti, na nadvozu pri Vrbi merijo v obe smeri. Previdno, nogo splina, da boste na cilju pravočasno. Srečno!

Ela, Žujo, krasen dan, 11.32 je ura, mi se ne damo, gremo z odlično glasbo naprej, čeprav mečkan se oblači, no, ampak ja, bomo tudi to zdržali, se nismo iz cukra pravi, ne. Glockenbach in Tom Walker sta zdaj na vrsti in pesem Home, legende 80-ih, Eurythmics prihajajo, pa Ed Sheeran bo z nami in pa seveda Jan Plestenjak. Vse to v nadaljevanju, potem gremo pa do papeža in njegovih težav z njegovo banko. Glasbo naprej, čeprav mečkan se oblači, no, ampak ja, bomo tudi to zdržali, se nismo iz cukra pravi, ne. Glockenbach in Tom Walker sta zdaj na vrsti in pesem Home, legende 80-ih, Eurythmics prihajajo, pa Ed Sheeran bo z nami in pa seveda Jan Plestenjak. Vse to v nadaljevanju, potem gremo pa do papeža in njegovih težav z njegovo banko.

0: Ja, Jan Plestenjak bi šel na polno, mi pa gremo do papeža. Uradniki so lahko zelo nevoljni, pa taki togi, a ne? Zanima jih le, kdaj se bo končala služba, v kateri plačni razred lahko napredujejo in kdo bo naslednji skuhal kavico. No, z eno uradnico, ki je očitno vajena vseh možnih izgovorov, se je po telefonu srečal tudi papež Leon XIV. Po lanski izvolitvi za poglavarja rimsko-katoliške cerkve je imel tip kar dosti težav pri spreminjanju osebnih podatkov na svoji banki v ZDA. No, je poklical, no, tole banko njegovo, po telefonu je uslužbenki rekel: "Gospa, zdaj živim v Vatikanu, ker sem papež." Ja, halo? Ne, ni šlo. Bančna uslužbenka je prekinila povezavo, ker pač mislila, da je nekdo zafrkava. To v bistvu razumimo, ne? Kaj bi storili vi, če bi vas poklical papež, ne? Ja. Mene je dejansko večkrat poklical papež. Čist res. Ja. Kolega, se tako piše.
1: Dan teden v zjutranji kroniki.
2: Sem pa vesel, ko vidim svoje bivše igralce, da jim uspeva karjera tudi na uni stran žice, a ne? Tudi, ko so tukaj končali.
3: Yeah.
2: Ivan je spet čef vlade, a ne?
3: Yeah.
2: Bavčar še zmeraj v rekreacijski ligi, pa je o Boško tudi nisem slišal nec slavga, ne?
3: Ja, ne vem.
2: Ne vem pa, kako je s Hildo, a ne? A je podpisala za Delamaris, ali...
3: Ne, pa je zaradi zdravja, ni dobila pogodbe, ne?
2: Ja. Glejte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata ta široko odprta. Na noter. Jasno.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
2: Čučnika ste zmrznu.
4: Ma ne, komandir, klivec imam, a veste?
2: Kažem klivec.
5: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. klivec-home.si
6: Radio 1 Ribnica. Koncertni abonma Ribnica. 12. maj ob 19. uri v Urban centru. Vabljeni na koncert, poln energije, kjer bodo čas in prostor napolnili mogočni zvoki trobil. Trobilni ansambl Sea Brass bo skupaj z izjemnimi gosti, Tomasom Ganšom, Leonardom ter Albertom Vidarjem, ustvaril nepozabno glasbeno doživetje. Brezplačne vstopnice lahko prevzamete na spletni strani olaji.com ali na samopostrežnem kiosku v avli Urban centra Ribnica.
7: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
10: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
9: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.

0: Miley Cyrus je bila tole, End of the World. Nekaj malega manjka do 12. Po novicah, Rumeno in cestah nas čakajo pa tile fantje. Povej mi, Katrina, me sploh rada imaš. Joker Out, ki te vabijo tudi na karneval, ki bo 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Mi pa že kome čakamo na vstopnice na Event Team. Ko da zdele, pa kome čakamo na sveže novice.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Dobar dan in dober tek!
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Začenjamo na Hrvaškem z umorom policista. Po opisanju hrvaških medijev je zjutraj v gostinski lokal v Krapini vstopil moški s pištolom, jo brez besed nameril v policista in trikrat ustrelil pred očmi natakarice. Nato je ustrelil še sebe. Okoli 15 gostov lokala se je razbežalo, lastnik pa se je do prihoda policije skril v klet. Ubiti policist ne bi bil vodja kriminalistov PU Krapina Zagorje in ni bil na dolžnosti. Storilca so odpeljali v bolnišnico, njegovo stanje pa ni znano. Še domov, kjer so lani zrasli neto dobički podjetij v vseh panogah. Po podatkih Ajpesa, ki obdeluje njihova poročila, so podjetja v letu 2025 ustvarila 7,34 milijarde evrov neto čistega dobička, realno 10% več kot v letu prej. Za 2% je zrasla tudi neto dodana vrednost na zaposlenega, padle so neporavnane obveznosti. Skoraj 1000 Slovencev je lani odprlo nove SP-je, so pa tudi privatniki skupno povečali neto dobičke za 15%. In še k prvim napovedim cen goriv, ki se znova spremenijo v torek. Po izračunih časnika Finance naj bi se znižale bencin za približno 8 centov na liter, dizel pa za 5 do 8 centov na liter. To bi pomenilo približno evro 60 za liter bencina in okoli evro 67 za liter dizla. Svetovne cene nafte so ta teden padle zaradi nekolikšne umiritve razmer na Bližnjem vzhodu, ki pa so zelo nepredvidljive, zato so takšne tudi napovedi cen.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Ker se vremena tiče, ja, čez dan se bo pooblačilo tam, kjer še ni oblakov, še pridejo brez skrbi, možne bodo tudi plohe. Temperature od 20 do 24 stopinj danes, jutri kakšno stopinjo manj, bo pa oblačno s padavinami. Trenutno pri 16. Maribor, pa 17. Jesenice, Vrhnika, Šmariške Toplice, Krško, Ljubljana 18, Poljčane 19, Metlika, Izola, Polzela 20, Nova Gorica 22 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, gremo mi še pogledat, kaj se dogaja na cestah. V bistvu imamo vse podatke zbrane Deziri.
6: Poleg tebe, ja, dragi Igor, so najbolj radovedne živalce danes na cesti.
0: A, jih je veliko, a ne?
6: Preveč miruje na cesti in vsi grejo kar ogledovati. Tokrat Dolenjsko avtocesto pred Grosupljem. Vzhod proti Ljubljani, oviran je promet zaradi živali, bodite previdni, da jo ne povozite. Sicer pa bodite previdni danes tudi na tekače, Wings for Life, prireditev, ki se bo začela ob 13. v Ljubljani na Šmartinski cesti. Trajala bo do 18. ure, trasa pa popolne zapore enourne bodo. Med Šmartinsko, Šentjakobom, Domžalami, Kamnikom, Mostami, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Je pa tudi nekaj radarskih kontrol in sicer v Rimskih Toplicah v križišču proti Hrastniku v tem trenutku, pa radar tudi na Gorenjski avtocesti A2 na nadvozu pri Vrbi, merijo pazite v obe smeri in pa policijska kontrola, dobro so skriti v Grmovju, pravi poslušalka v Prigorici pri Novi svetličarni relacija Ribnica Kočevje. Srečno, varno in hvala, ker ste z nami tako aktivni na nič 80 22 55.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

Ja, mi gremo pa naprej, tudi top 12, če ste pri nedeljskem kosilu, dober tek in gremo mi z odlično glasbo, da vam bo še bolj teknilo. Hunter X Golden, potem Eros Ramazzotti, ki je pred kakšnim, kaj, dvema tednoma, tu nekje razgrel močno areno v Zagrebu, no pa pa tudi Joker Out, ne bodo manjkali prele omenjeni Carpe Diem, karneval se bo odvil junija 20. v Ljubljani, tako da tudi to bo noro. Pa še kakšna pesem, potem se pa vrnemo k enim legendam, ki so na današnji dan prišle na prvo mesto singles v Združenih državah Amerike. Bomo malo pogledali, kaj se je kje rolal pa v 80-ih, ko je bila moda drugačna, ko so bile frizure drugačne, ko je bil svet drugačen.

0: Robbie Williams in Phil na Enki, ja, ta Robi je pa res en tak showman, če ste ga videli kdaj v živo, pol veste, o čem govorim. Jaz sem ga gledal par let nazaj, bil prvi koncert moj v Arenski Puli, ne v Arenski Puli, v Puljski Areni, to bo bolj prav. Ja, fantastično vzdušje, fantastičen ambijent in seveda fantastičen izvajalec, res en top koncertov. Mi pa se zdaj od Robija selimo v 80-ta. Mečkem pogledati, kaj se je vrtelo po klubih, po diskotekah v tem času, nekaj v sredini 80-ih, recimo v Superliju, Turistu, Palmi, Fleku, Tivoliju. Na današnji dan 86. je bil na prvem mestu v Ameriki in v Veliki Britaniji tale hit. Pet Shop Boysi so rasturali in pesem West End Girls. To je bila njihova prva številka ena pesem na svetovnih lestvicah in jaz mislim, da je pa edin prav čas, da si tole nedeljo prvošmo en tak hit iz 80-ih in zavrtim tole West End Girls. Kmalu!
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
4: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
5: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
6: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

0: Popoln Grill. Popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: A če bomo malo pogledati vreme, ceste, seveda ne. Danes se bo čez dan oblačilo, možne bodo plohe, ponekod že pada kak mal dežja, tako da se bo pa širilo tole po Sloveniji. Jutri nas čaka oblačno s padavinami, današnje temperature se pa gibljajo trenutno nekje od 16 do 22 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Ja, zdaj, če vreme ni ravno idealno, je pa mogoče na cestah kaj boljše. Dezire?
4: Na cestah je odlično, edino bodite pozorni na tekače. Čez pol ure štartajo s prireditvijo Wings for Life. Na Šmartinski cesti v Ljubljani se bo vse skupaj začelo, trajalo bo do 18. ure. Previdno, trasa poteka potem naprej Šmartinske čez Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto, bodo pa na tej trasi enourne popolne zapore. Prireditev je ohromila promet danes tudi na cesti Čatež ob Savi Mokrice, pri prilipah cesta je zaprta in trajalo bo do 20. ure, obvoz pa imate urejen preko avtoceste tudi brez vinjete, vendar pozor samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Imamo tudi radarske kontrole in sicer sta oziroma je. Na glavni avtobusni postaji v Škofji vasi smer Vojnik, policijska kontrola pa dobro skrita v Grmovju. V Prigorici pri Novi cvetličarni relacija Ribnica-Kočevje. Toliko za enkrat, hvala, ker nas danes res pridno obveščate. Srečno!

Živijo v nadaljevanju na Enki, seveda obilica glasbe, potem pa večkrat se spomnimo, kaj so kaj počeli naši jutraniki, Denis Audič Show. Kar se tiče alkohola oziroma brez alkohola, o Lari se bo tudi šlo, no? Kaj je Lara rekla, kaj pravi, kaj si je zadala in tako naprej. Vse to pa zelo, zelo kmalu.

0: Ale Farben so bili tole Baby Goodbye. 15 jih manjka do enih, ko gremo do tvoje najljubše jutranje zabave z Denisa Avdićova, ki se je vrnila z dopusta v minulem vikendu, oziroma v minulem tednu, ne, ali pa v tem tednu, ja, se smo še v istem tednu. In Avdić je zasledil na Larinih storijih, da je imela kar malo težave z alkoholom oziroma z mačkom. No, pol je pa prišla do ideje, da bi lahko zdržala 30 dni brez alkohola, ampak si je pol premislila in uganete, kdo si ni premislil.
1: Kako bi ti lahko zdržala 30 dni brez alkohola?
2: A ja, to, ja, sem imela sama sabo in sem ugotovila že v tej debati, da ne moram. No. Ne vem, če si poslušal.
1: Ne veš, dokar ne probaš.
2: Dej, ne. Veš, ta mesec pa res
1: ne moram. In sploh cenimo to zdaj, ker je Anja v blaženem stanju.
2: Ne.
1: In bo imela eno prijateljico,
2: kaj
1: ki tudi
2: delate?
1: Ne bo pila, a ne?
2: Če imam rojstni dan ta mesec.
3: Sej za to. Ja, 25.
1: Ja. Sej za to.
2: Pa in
1: res cenimo to žrtov, ker naslednji požirk alkohola bo šele 3. junija.
2: Ne.
1: In ljudje, tako imamo eno nalogo za vse vas, ki se zdaj z nami. Če ta mesec vidite Laro s kakšno alkoholno pijačo v roki, dajte nas opozoriti na to. Že dolg nismo kakšne kazni dali v tem šovu. Tako da, Lara, ponosni smo na te.
2: Ne, kaj? Joja, viš, da mi še ena ženska napisala, ne to objavljati, ker bo Denis dobil idejo in se pa tako. Hvala, da mi zdaj napišeš to. Ne, no.
1: Lahko, da je ta ženska tudi meni pisala, da sem jaz dobil idejo.
2: Ne, no.
4: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Sicer pa, se veš, jutri je ponedeljek, ne? In tudi Denis Avdićov od 5. dalje. Jutri pride Cene Prevc in mi se že ogrevamo za deželo junakov. Jutri razkrijemo, kdaj se bo odvila letošnja akcija in koga vse bomo spoznavali pred začetkom. Kateri so tisti nevidni junaki?

0: Vitel.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si
3: Radio 1 Ribnica.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
3: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
2: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Dobar dan, ena ura.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Ta vikend so ljubljanski policisti obravnavali že dve nesreči z električnima skirojema. V soboto zvečer je na Dunajski cesti voznica e-skiroja zapeljala skozi rdečo luč, na kar je vanjo trčil voznik osebnega vozila. V trku se je huje poškodovala in okreva v bolnišnici. Okoli pol druge zjutraj pa je pri veliki hitrosti padel še en voznik e-skiroja, ki je napihal dvakrat čez dovoljeno mejo. Nesreč z e-skiroji je po podatkih policije vse več, lani za 12%, več kot polovico pa jih povzročijo njihovi vozniki. Ob obali Tenerifa pa poteka evakuacija okoli 150 potnikov iz križarke, kjer je prejšnji teden izbruhnil hantavirus. Od takrat sta za okužbo umrla dva na krovu in eden, ki je ladjo zapustil še preden so uvedli karanteno. Od takrat naj novih okužb ne bi zaznali. Ladja je zasidrana v zalivu, potnike pa v majhnih skupinah vozijo na kopno s čolni. Na to se bodo s posebnimi leti vrnili v domovine, kjer jih čaka karantena. Po podatkih oblasti se je skupno okužilo 6 ljudi, tveganje za novi spruh pa naj ne bi bilo. V Amsterdamu pa je odslej prepovedano oglaševati meso. Nizozemska prestolnica namreč agresivno zasleduje cilj, da bo do leta 2050 ogljično neutralna. Mestne oblasti so zato z majem med drugim prepovedale tudi oglaševanje izdelkov in storitev z visoko ogličnim otisom, da zmanjšajo porabo med prebivalci. Med njimi so mesni izdelki, bencinski avtomobili ter potovanja z letali.
0: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Ja, kar se tiče vremena, čez dan se bo pooblačilo, sicer pa je še delno jasno, možne so plohe, temperature danes od 20 do 24 stopinj. Kar se pa jutrišnjega dne tiče, pa oblačno in padavine. Pri 17 trenutno Maribor, 19 Izola in Slovenska Bistrica, 20 Radovljica, Ljubljana, Vrhnika, Brežice, 21 Štore, 22 Semič in 22 tudi v Novi Gorici.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: In gremo mi pogledat, kaj se dogaja na cestah. Dezire, je kaj novega?
5: Ja, tekači, krenili so.
1: Dobro, lepo je vidno, ne? Da ne bojo dobiti krila. Ja.
5: Takoj. Ja, imajo krila te tekači. Vse so Wings for Life.
1: Ja, ampak ti z pogona, veš, ne? Veš, o čem govorim. Ne?
5: Vem, o čem govoriš, tako da ja, prav ima Igor, bodite zelo previdni. Tekači so krenili iz Šmartinske proti Šentjakobu, Domžalam, Kamniku, Mostam, Vodicam, Brniku, Smedniku in potem nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto prihajajo. Vse kraje, kjer sem jih naštela, bodite previdni, ker bodo popolne enourne zapore, trajale bodo vse tja do 18. ure popoldne. In to je tudi osrednji dogodek današnji, kar se cest tiče, ker drugače so normalno prevozne, brez večjih posebnosti, vsaj za enkrat, dokler se v prometne informacije ne vključiš ti, Igor, seveda.
1: Zdaj le se bom vključil, le zdaj to. Čaki. Dej, klikni mi tam radar.
5: Aja, evo ga.
1: Hvala ti, bravo. Ravno kar na nič 5-1-300-300, ena SMS-ka na cesti Domžale, Nove Jarše, takoj za mostom čez Pšato so dobro skriti. Evo, tako da imamo še.
5: Po moje stražijo že zaradi tega, ker prihajajo tele leteči tekači čez Domžale, prav kar, ker so štartali na Šmartinski. Mislim, da tisti najhitrejši bodo zelo hitro v Domžalah. Imamo pa res še eno radarsko kontrolo tudi na glavni avtobusni postaji v Škofji vasi v smeri Vojnika. Srečno vožnjo.
1: In hvala za vsa obvestila.

Ja, maj je tukaj in bliža se tudi morje, kopanje, uživanje in pa sezona parkiranja v morju. Ta se je že otvorila tudi, ne? Kdo jo je odprl, kaj se je zgodilo, to vam pa izdam po štiri.

0: Jax Jones in the Wiz, Never Be Lonely, žujo. Sezona parkiranja v morju, ki je vsako leto, vsaj jaz kar dost zvesto spremljam, se je uradno začela. Bravo. Zato so pa poskrbeli kar hrvaški policisti. V Senju je en policist parkiral, pozabil je zategniti ročno, on je šel po denar, v bankomat je skočil, avto pa se je odpeljal v morje. Tam se je nekaj časa namakal, pol so ga pa dvignili na suho. Se mi zdi, da če bi jaz bil tam in šel, bi policaju zaklical, bi rekel, oprostite, gospod policaj, ampak tukaj je pa prepovedano parkirati.
1: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium reseller.
2: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
3: Nekateri poleti iščejo senco. Vi boste iskali še brisačo. Palvik Son Bazini. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Palvik Son Bazini. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Palvik Son.si.
4: Pozdravje v to samo. Pouložke zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
9: Okna in vrata IM.
10: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
9: In cene dostopne.
10: Ker strokovno svetujejo.
9: In poskrbijo za montažo.
10: IM. Okna, vrata in senčila.
11: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje. Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.

0: Dajmo mi malo pogledati vremensko, pa seveda tudi, kaj se dogaja na cestah. Kar se vremenskega tiče pregleda, čez dan se bo vse bolj oblačilo, potem bodo možne plohe, tu pa tam tudi kakšna nevihta. Temperature, ki nas danes spremljajo, so nekje od 19 do 23 stopinj. Jutri nas pa čaka oblačno s padavinami, tudi malo manj stopinj bo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: In gremo še na ceste, Desire, živjo. Evo še zadnjič preden, jo, mahneš domov.
3: Tako je in upam, da dobim prosto cesto, ker prav na trasi...
0: Ti si tam nekje, ne?
3: Tako, na cesti, kjer bo potekala prireditev oziroma že poteka, je trasa prireditve Wings for Life, tako da res
0: upam, da pride. Se jim boš pa pridružila? Jaz sem tudi tukaj na Ljubljanskem maratonu enkrat tekel. Z laptopom pa z vsem sem mogel preteči en del, da sem lahko prišel do službe. To je še bo takrat, ko se po stegnah laufal.
3: Sem jaz še nisem potem, da bi tekla.
0: In sem tekel s tistim oblečen, k hlače vse, a veš, in lepo.
3: Okej. Pojdimo na ceste. Dejva se skoncentrirati na ceste. Za enkrat na Štajerski avtocesti pred predorom pod Mil proti Celju oviran promet. Predmet tam ovira promet in tudi en predmet na Primorski avtocesti pred Senožečami proti Kopru. Pojdiva zdaj pa k tekačem. Jaz vam lahko obljubim, da se jim ne bom pridružila, da še dodatno ne zaviram kakšnega prometa. Ne
0: za
3: bo šlo.
0: Za okay, gre.
3: Ampak med 13. in 18. uro začelo se je torej pred pol ure na Šmartinski v Ljubljani, zdaj le pa tečejo čez Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto, zaključek ob 18. uri. Vmes na tej trasi bodo tudi enourne popolne zapore in najverjetneje tudi veliko policistov, ki bodo čuvali tudi obstranske ceste, zato vozite previdno in po predpisih. Imamo še eno radarsko kontrolo in sicer škatla, tokrat realna, opažena na Primorskem, Morski avtocesti A1 v delovni zapori pri Postojni v smeri Ljubljane, omejitev tam 60 km na uro. Popoldansko prometno krmilo prepuščam sodelavcu Igorju Kukovcu.
0: Le kdo bi to lahko bil?
3: Srečno.
1: Enkin vikend z Igorjem Kukovcem.
0: Ja, vsem, ki tečete, naj vas cilj čim kasneje ulovi, ne? Zdaj za tiste, da mislim, da sem zlob, ne. V bistvu tukaj gre tako, da cilj potem tiste ta zadnje lovi, ne? In morate prehiteti ta cilj. Zdaj enkrat vas bodo ujeli, ampak jaz upam, da bo čim kasneje, ne. Pa veliko užitkov seveda ob teku. Somber pa Undress, če nas mogoče med tekom poslušate, ta je taka definitivna nalušna, da vas mečkan spodbudi še k bolj divjemu teku in gremo, 13.32 je ura, tole je enka, jaz upam, da ste krasno v tejle nedeli. Pol pa še rigar, tudi Kenny Loggins pride s Footloose, to vas čaka kmalu.

0: Nina Pušlar, naša družba, zdaj si upam. 15 manjka do 14, mi pa se že pripravljamo in odštevamo do dežele junakov. Jutri pride v Denis Audičov, zjutraj Cene Prevc, ki stopa v čevlje Mihe Deželaka. Zato ne zamuditi Denis Audičova, ker bomo zacementirali datume akcije in govorili o nevidnih junakih.
1: Zdaj, kaj pomeni neviden? Pomeni to, da gre za junake, ki junaška dela opravljajo brez fanfar in odliči. Enostavno to preprosto so. Gasilci, ki brez vprašanja grejo v akcijo, ko zazvoni alarm. Učiteljica, ki se potrudi za vsakega otroka v razredu. Prodajalka, ki je prijazna tudi, ko nekdo ni. V bistvu s Cenetom ne bomo toliko iskali junakov. Namen je, da pokažemo, da so že tukaj, med nami, vsak dan. Včasih pozabimo.
2: Ja, pozabimo na to, kaj pomeni živeti v deželi junakov.
1: Tako. Pa še nekaj bomo naredili v ponedeljek, ko bo Cene z nami. Uradno bomo zacahnili datum, kdaj se bo odpravil na pot. Kmalo zatem tudi traso, da se bomo vsi junaki lažje pripravili, kje in kdaj bomo letos skupaj speljali deželo junakov. Torej, ne zamudite Ceneta v ponedeljek, spremljate lahko tudi na Radio 1 TV. Kar bi res bilo... Res ne bi bilo prav, da letos se mi zdi, da ne odpeljemo vsaj toliko otrok na morje kot lani.
2: Se bom,
3: ja,
2: absolutno.
3: Še več bi.
1: Ker to pa bi bila. Največja napaka. To je
4: Denis Audičov, Radio 1. Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Evo, tako, jutri zjutraj bo torej dan D, ne? Že od petih dali Denis Audičov s tabo samo na Enki. Zdajle pa šivamo z Dandy Warhol zelo kmalu. Bohemian Like You, na Enki slišiš.
5: Večer se šele začenja.
6: In midva sva že tu.
7: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radiu 1.
8: Pokrovitelj.
9: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
10: Radio 1 Ribnica.
11: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
12: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
13: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
12: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
14: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
15: Ti je tepkej po čopiču teče?
16: Meni nikoli.
15: Omažeš zid?
16: Jaz nikoli.
15: Dobro, lahko ostaneš, maleže.
16: Težko, a ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
15: Ti zelo meni, ki zanima. Kvapam, ti mazajam zadeva.
16: Lok lazuro, bel top.

0: Omi in koma Chill Reader je tole, ste na Radio 1, Ernest sem z vami tole nedeljsko popovdne in na nič 5-1-300-300 zbiram vaše glasbene predloge. Ta leto zadan. Simona je predlagala Mr. Sexo Beat, slišmo ga čez par minut, ostanite v naši družbi.
1: Rogaška Slatina, kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
2: Vizit Rogaška Slatina, edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Ura je 2, čas je za novice.
3: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Jutri se v Mariboru začne sojenje 17-terici za domnevno trgovino z drogami. Policisti so jih prijeli februarja predlani, ko so zasegli tudi za 650 tisoč evrov drog. Tožilstvo jim skupno očita kar 44 z njo povezanih kaznivih dejanj. Štirje obtoženi so leto dni do sojenja počakali v priporu, poleg dveh organizatorjev in dobavitelja, tudi zdaj že bivša učiteljica, ki so jo vklenili kar sredi pouka na osnovni šoli v Logatcu. Premirje med Rusijo in Ukrajino pa je, kot kaže, ostalo le na papirju. Za prekinitev ognja do ponedeljka zvečer sta se dogovorili zaradi 9. maja, praznika zmage v drugi svetovni vojni. A po končani vojaški paradi v Moskvi, o srednjem praznovanju, so se novi napadi že začeli. Od jutra jih je bilo vsaj 150 s tremi žrtvami. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer po paradi zatrdil, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Hrvaška pa bo tudi letos prva izbira slovenskih poletnih turistov. Za poletne počitnice se je letos po anketi 500 Slovencev odločila več kot polovica vprašanih. V primerjavi z lanskim letom se jih na poletni dopust odpravlja 7% več kot lani in v povprečju za par dni več. Kot običajno, največ v sobe in apartmaje, za dobro polovico manj pa letos v kampe.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Ponekod če imate nekaj sončnih žarkov, pred nami pa je žal vremensko poslabšanje. Čez dan se bo od zahoda postopoma pooblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature danes pa od 20 do 24 stopinj. Jutri na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Ponekod bomo imeli pa tudi nekaj jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 do 22 stopinj. Temperature ob 2 pa takole: Slovenj Gradec 18, Izola 19 stopinj, Maribor okolo kroglih 20, Ptuj 21, Novo mesto 22, Semič pa pri 23 stopinjah.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Igor, nedelja je, imamo kakšne težave na cestah.
5: Lep pozdrav, ja, nedelja je in zaprt je vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec, okvara avtobusa. Sicer zaradi del poteka promet po eni polovici štajerske avtoceste v obe smeri, med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, tam je zaprt izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Zaprta ostaja tudi Vipavska cesta H4, hitra cesta, v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do jutri do 4 zjutraj zaradi del. Srečno, varno in previdno vam želim na vaši poti.
3: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Peč na napoleonzari.si. Enkin Weekend in Ernest Kramar.
0: Dobar dan in eno lepo nedeljo vsem skupaj in draga družba, res ste dobrodošli, da na nič 5-1-300-300 napišete, kateri komadi vam pašejo danes. Zdravim, dopište, ali ste frej, ali ste mogoče na šihtu, ali bote kaj dobrega skuhali. In pa še tole, malo čez drugo uro vedno pogledamo, kaj se kaj dogaja po naši državi. Gregor je Ravnik, lahko danes večer ujamete na koncertu, kje in kdaj pa preletimo čez štir hite. Prvo pa muska, Mr. Sexo Beat.

in Every Breath You Take. Ste na Radio 1, z vami sem Ernest Kramer in Peter je na nič 5-1-300-300 predlagal pevca, ki ga bomo kmalo slišali in videli pri naših sosedih. Bruno Mars ima 14. in 15. julija koncert v Italiji v Milano in on se včasih na koncertih usede za bobne in dobesedno trga steno. Izjemen pevci in obenem tudi hud bobnar Bruno Mars, zdaj ga slišimo v komadu I Just Might.

0: En is een komadna nedelja. Almost lover. Dobar dan, Ernest Kramer sem z vami in draga družba, če ste si danes mogoče rekli, joj, zvečer bi pa tok pasal nekam it, pa nimate ideje kam, imam rešitev. Danes greste lepo na lušen koncert od Gregorja Ravnika. On je zmagovalec Melodij Morja in Sonca iz leta 2023. Koncert se začne ob 7. zvečer v Ribanci v urbanem centru. Lušen pa bo tudi drug vikend. Flirti špilajo v soboto v Celju v Pišek baru, kjer se bo zgodil žur leta. In flirti ne bodo sami, še tale pevc bo zraven. Vili Resnik bo zraven zapel, se prav sobota, Pišek bar v Celju, žur leta. Če pa ste ljubitelji avtomobilskih dogodkov, v soboto in nedeljo je vrhunski dogodek na celjskem sejmu. Automotor show bo v Celju, videli bomo od Ferrari, Porsche, Roko Stanšek, ti si organizator. Kaj so tri stvari, zaradi katerih se res plača prideti na tale event?
1: Ja, seveda. Se pravi, prva stvar, to je največji avtomoto dogodek v Sloveniji, ki se zgodi samo enkrat na let. Druga stvar je, da bomo letos poleg drift showa imeli še kaskaderje, ki bojo s kroslem, pa štirikolesniki izvajali vragulije na skakalencah.
0: Vrhunsko.
1: Pa seveda tudi tretja, bo pa tam razstavljenih kar preko 300 vozil, vse od superšportnih pa do oldtimerjev. Tako da, razlogov je res ogromen, za kva si splača prijeti.
0: Ej, mene si prepričal, sobota in nedelja Automotor Show na celjskem sejmu, se vidimo. Še več dogodkov za prihodni vikend bomo sred tedna objavili na naši spletni strani radio1.si. Ne pozabite pogledati.
2: Ernest Kramar
3: na Radio 1.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
7: Pa odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
8: Pozdrav je v to samo, polložke zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
13: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

0: Ležim na kauču, berem knjigo in res bi rada slišala eno nežno skladbo. Lep pozdrav, Mateja. Mateja, jaz upam, da je bil tale komad dost nežen. Če imaš pa tudi ti, ki zdaj to poslušaš, kakšen glasbeni predlog, pa nič 5-1, 300-300. Žan Serčič se pripravlja na letošnjo turnejo po Sloveniji, štartajo 29. maja na gradu Brežice. Če pa ostanete na en, ki ga slište čez par minut.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Kar se tiče vremena, čez dan se bo pooblačilo, zvečer lahko nastane tudi kakšna ploha, nov delovni teden, pa bomo na zahodu in deloma v srednjih krajih štartali večinoma oblačno, s plohami in nevihtami. Ponekod pa bo tudi nekaj jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17, pa tja do največ 22 stopin. Noči na torek in v torek do poldne pa bo oblačno, s plohami in nevihtami. Popoldne pa se bo potem postopoma zjasnilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Igor, imamo kakšne težave na naših cestah?
3: Ja, lepo zdrav. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec, okvara avtobusa, pa prireditva Wings for Life danes do 18. na relaciji Ljubljana-Šmartinska cesta, Brnik-Ljubljana-Dunajska cesta, bo ta prireditev in seveda tudi zapore. Tako da previdno tam in spremljate prometno signalizacijo in reditelje, ki so tam. Srečno pot.
0: Pa ne prehiter teč, da vas kakšen radar ne
3: ujame. Da ne bo kak radar.
0: Dobrodošli na Enki, Ernest sem z vami, ure točno pol treh in jaz sem videl, da je Lara Tošič zadnjič nekaj objavila na socialnih omrežjih in nekdo izmed vas ji je pisal.
4: Zabiš, da mi še ena ženska napisala, ne to objavljati, ker bo Denis dobil idejo.
0: In tole je bil odgovor od Denisa.
5: Lahko, da je ta ženska tudi meni pisala, da sem jaz dobil idejo.
0: Kakšno idejo je dobil Denis in kaj se dogaja pri naši jutranji ekipi, pogledamo po štirih, prvo pa Žan Serčič in vse bilo je prav.

0: Niko Santos in All Time High, tole Stena Enki, dobr dan, Ernest z vami. In ta teden se je naša jutranja ekipa vrnila iz dopusta. In Audič je opazil na Larinih storijih, da je imela težave z alkoholom oziroma z mačkom. In Lara je prišla do ideje, da bi 30 dni zdržala brez alkohola.
1: Pa viš, da bi še ena ženska napisala, ne to objavljati, ker bo Denis dobil idejo.
0: Valjda, da je Denis dobil idejo.
2: Ljudje, tako imamo eno nalogo za vse vas, ki se zdaj z nami. Če ta mesec vidite Laro s kakšno alkoholno pijačo v roki, dajte nas opozoriti na to. Že dolg nismo kakšne kazni dali v tem šovu. Ponosni smo na te.
1: Ne, kaj? Joja, viš, da bi še ena ženska napisala, ne to objavljati, ker bo Denis dobil idejo. In se pa tako. Hvala, da mi zdaj napišeš to. Ne, no.
2: Lahko, da je ta ženska tudi meni pisala, da sem jaz dobil idejo.
1: Ne, no. Če bom 25 let stara ta mesec.
2: Ja,
1: no,
2: tako
1: se, tega...
2: bomo pa tretjega praznovali, ne?
1: Ne.
2: Ja, kdaj si stara 25?
1: 25. maja.
2: No, vidim.
1: A se gremo do 25. maja, ali gremo se med tednom, ne?
2: En teden kasnej, ne?
1: Kaj pa, če se gremo med tednom, se ne pije, pa med vikendi pa drga.
2: Če si rekla,
1: zuna veselice 30, začenja.
2: 30 dni, jaz vem, da si ti karakter, Lara.
1: Ja, ampak dajmo ta karakter gledati, ne vem, oktober.
2: Oktober. Si bom zapomnil tudi neki dev za oktober, da ti namo.
1: Jaz sem vam prinesla pasjonke, suhe.
2: Aha, no vidiš, evo.
1: To lahko ješ.
2: To si kar sprav.
1: To je Denis Audič.
3: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Ej, draga družba, jutri res ne zamuditi Denis Audič človek, ker pride na obisk Cene Prevc. Mi se že ogrevamo za deželo junakov in jutri vam razkrijemo, kdaj se bo odvila letošnja akcija in koga vse bomo spoznavali pred začetkom akcije.
4: Ernest Kramar
5: na Radio 1.
4: Ko prideš na šiht, te še čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
5: Matjaž Luše, ko rečeš še.

0: pokrovitelj.
1: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
2: Radio ena Ribnica.
3: Koncertni abonma Ribnica. 12. maj ob 19. uri v Urban centru. Vabljeni na koncert, poln energije, kjer bodo čas in prostor napolnili mogočni zvoki trobil. Trobilni ansambl Sea Brass bo skupaj z izjemnimi gosti, Tomasom Ganšom, Leonardom ter Albertom Vidarjem, ustvaril nepozabno glasbeno doživetje. Brezplačne vstopnice lahko prevzamete na spletni strani olaji.com ali na samopostrežnem kiosku v avli Urban centra Ribnica.
4: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
5: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
6: Za več informacij in testno vožnjo obiščite Avtocenter Volk v Trebnjem.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.

0: zadnji videl.
1: Ernest, dan so na sporedu tipična sobotna opravila in zraven bi pasala Taylor Swift. Tale message je preletel na nič 5-1-300-300. Taylor Swift in Opel Light, čez par minut ga zavrtimo na enki, prvo pa vreme, promet in novice.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Minutka čez tretje je. Dobar dan.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na Hrvaškem odmeva umor policista. Zjutraj je napadalec vstopil v lokal v Krapini in po besedah prič hladokrvno trikrat ustrelil enega od gostov. Zatem je sodil še sebi in umrl kasneje v zagrebški bolnišnici. Hrvaška policija je sporočila, da je bil žrtev dolgoletni vodja regionalne kriminalistične policije, napadalec pa njegov sosed, znan po nenavadnem vedenju in izpadih. Iran medtem grozi z novimi napadi, če bodo združene države še naprej ciljale njihove tankerje. Na vsak napad bomo odgovorili z močnim napadom na ameriško oporišče ali ladjo, je sporočil režim. Ob tem so težave obljubili tudi ladjam držav, ki upoštevajo ameriške sankcije proti njemu. Gre za odziv na ameriško onesposobitev dveh iranskih tankerjev v petek. Prekinitev ognja z 8. aprila sicer še velja, pogajanja o končanju vojne med stranema pa so praktično zastala. Na dražbo roma zasebno življenje še ene zvezde, tokrat ob stoletnici njenega rojstva, predmeti Marilyn Monroe. Pod dražbenim kladivcem bo korespondenca z bivšim možem Arturjem Millerjem, ki razgali njun zakon, in pismo psihiatru pred njeno smrtjo. Največje presenečenje dražbe pa so njeni osebni zapisi iz 1920, ko se je, takrat še kot Norma Jean Mortenson, spraševala o ljubezni, izgubi otroka in smrtnosti. Predmete so doslej varovali njeni tesni prijatelji in njihovi potomci.
5: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Poglejmo prvo, kaj trenutno kažejo termometri. Koper 20 stopinj, Maribor 21, 22 Lendava, potem pa 23 Ptuj, Polzela, Vrhnika, Ljubljana, Brežice, 24 pa Vinica. Prejšnji teden smo uživali sonce in jasnine, zdaj je pred nami poslabšanje, čez dan se bo od zahoda postopno pooblačilo, možna je tudi kakšna kratkotrajna ploha. Ponedeljek pa bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačen s plohami in nevihtami, ponekod tudi neki jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 do 22 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Pa gremo še na naše ceste, Igor, živjo.
7: Ja, živjo in žal, slaba novica, zaprt je vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencem, pred priključkom Ljubljana vzhod prometna nesreča. Zaprt vozni pas na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec, okvara avtobusa. In pa še zaprta vipavska hitra cesta, H4 v obe smeri med razdrtem in Vipavo do jutri zjutraj do 4, pa zastoj na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod zaradi del. Srečno, varno in previdno vam želimo še naprej.

Res je, na enki ste ura je 5 minut čez tretjo in dan se nedelja, dan, ki jaz za vas pripravim glasbeno uganko, kjer probamo prepoznati izvajalca in naslov komada po čist kratkem inštrumentalnem intro. Če veste, kateremu komadu pripada tale bobnarski uvod, dejte se pohvaliti in napište na 051 300 300, rab naslov komada in izvajalca. Če pa ne veste, če še niste čist zihar, vam čez 4 hite zvrtim še malenkost daljši del. Prvo pa Taylor Swift in Opel Eye.

0: 11. julija boste lahko tale komado živo slišali na festivalu Laško pivo in cvete. Ja, Anika Zorjan bo tam nastopala. Drugač pa dober dan, z vami sem Ernest Kramer in jaz sem že večkrat priznal, da o besedilih o komadih nimam pojma. Prepoznam pa komade po inštrumentalnem uvodu. Zdaj sem malo to lažen, zato ker sem bobnar. In zdaj me zanima, če vi prepoznate komad samo po kratkem inštrumentalnem izseku. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale bobnarski intro. Če je pretežko, vam zavrtim še en isek na bas kitaro zaigran. Nič 5-1-300-300, rabim izvajalca, naslov komada, če ste ta pravi eksperti, dodejte še letanco izida in če ga danes uganemo, ga tudi zavrtimo.
1: Ernest Kramer na Radio 1.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Pozdravje v to samo. Povložke zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
6: Šparati je treba.
5: Ja, seveda.
6: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
7: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
8: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
7: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
9: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
11: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

0: James Arthur in Impossible. Kmalu pa nadaljujemo s temle komadom. Shakira in Waka Waka, tale komad ven zavrtim zaradi enega prav posebnega razloga. Čez minutko vse razložimo. Stante z mano. Kar se tiče vremena, dan se bo od zahoda postopoma pooblačilo, možna je tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutar pa bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ponekod pa tudi neki malega jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 do 22 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Igor, ti imaš prve informacije z cest, kako kakšne stane?
3: Ja, zaprt je vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencem pred priključkom Ljubljana vzhod, prometna nesreča. Zaprt ostaja vozni pas primorske avtoceste A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec, okvara avtobusa, pa nekaj zastoja na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod zaradi del. In še tole, zaradi prireditve, torej teka Wings for Life, so danes enourne zapore, do 18 ure bo se skupaj potekalo, relacija pa je Ljubljana, Šmartinska cesta, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, potem pa prek Smednika do Ljubljane, do Dunajske ceste. Tako da previdno, strpno in upoštevajte prometno iz signalizacijo oziroma redarje, ki so tam. Srečno in varno na vaši poti.
0: Srečno. Ja, Enkina družba, res je, Ernest sem z vami in a veste, da bomo čez par dni, 14. maja, premierno slišali celotno himno letošnjega prvenstva v nogometu. In ta komad poje pevka, ki je res izkušena v teh hitih. To je Shakira. Če 4 hite se spomnimo, katere komade je že pela in zavrtimo kakšno sekundo čista novega komada. Še prej pa leto 2010 in Waka Waka.

0: Ray Dalton in Blood Running je tole na enki. Ernesen z vami, dober dan, smo 10. maja in čez en mesec in en dan se začne svetovno prvenstvo v nogometu. Ker smo tik pred začetkom, smo dobili tudi himno letošnjega svetovnega prvenstva, ki jo je posnela pevka, ki je res izkušena v temo. Shakira je leta 2006 posnela komad Hips Don't Lie, ki je bil himna takratnega prvenstva. Jaz sem imel ta komad na tistem telefonu s tipkami. Zvočnik je napolno hreščal, ampak vsi smo uživali temu komadu, ki smo ga poslušali. Potem je prišlo leto 2010 in tale Shakirin komad. Dare oziroma La La La, ta komad sicer ni bil himna, je pa bil promocijski komad in pa pesem ob zaključku prvenstva. In zdaj, 12 let kasneje, ta čast spet pripada Shakiri, uradno bomo 14. maja dobili celo himno svetovnega prvenstva, en delček pa lahko zdaj slišimo. Komad z naslovom Day Day, cel ga bomo slišali v četrtek, takrat je namreč uradna predstavitev komada.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
1: Ta teden v zjutranji kroniki.
3: Sem pa vesel, ko vidim svoje bivše igralce, da jim uspeva karijera tudi na uni stran žice, tudi ko so tukaj končali.
4: Yeah.
3: Ivan je spet šef vlade,
4: yeah.
3: Maučer še zmeraj v rekreacijski ligi, pa je yeah. Oboško tudi nisem slišal nad slavga. Ne?
4: Ja, ne vem.
3: Ne vem pa, kako je s Hildo, a je podpisala za Delamaris.
4: Pa je zaradi zdravja, ni dobila pogodbe. Ne?
3: Ja. Glejte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata široko odprta. Na noter. Jasno.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Čučnika ste zmrznu?
5: Ma ne, komandir, klivec imam, a veste?
3: Kaj sem klivec?
6: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
2: Radio Ena Ribnica.
7: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

0: Tabuist tole in poljubljena, uživo jih lahko slište 23. maja v Ormožu na Enki, pa če ostanete še par minut, slište tale komad. Kamila Kabeo in Senjorita, prvo pa pogledamo, kaj je novega na cestah, na nebu in po svetu.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je točno 4, dober dan.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Izrael je iz države izgnal dva aktivista iz humanitarne flotilje. Več kot 20 ladij in okrog 200 aktivistov je skušalo prebiti izraelsko blokado in dostaviti humanitarno pomoč v Gazo, a so jih Izraelci ustavili v mednarodnih vodah blizu Grčije. Večino so prijeli in kmalu izpustili na Kreto. Dva aktivista pa so odpeljali in do danes zjutraj držali v priporu. Po protestu Združenih narodov so ju izgnali in opozorili, da ne bodo dopustili nobenega kršenja blokade. Zveza potrošnikov pa svetuje previdnost pri uporabi tablet za pomivalne stroje. Zapisali so, da pogosto vsebujejo sestavine, ki onesnažujejo okolje, dražijo kožo in celo vplivajo na hormone. Mnoge ne služijo čiščenju, temveč zgolj vonju ali izgledu in se ne razgradijo popolnoma ob čiščenju. Težava ni v količini v posamični tableti, ampak v ponavljajoči uporabi. Zato svetujejo nakup le tistih brez barvil in dišav ter z zanesljivim okoljskim certifikatom. Na Bledu pa so odmevale harmonike. Več kot 400 harmonikarjev se je namreč danes zbralo na že tradicionalni prireditvi harmonike ob Blejskem jezeru. Opoldne so sodružno zaigrali Otoček sredi jezera in na Golici ansambla Osenik ter Slakovega čebelarja. Ob dveh pa je okoli jezera krenila še povorka. Osrednji dogodek meseca harmonike bo sicer 17. maja ob Velenjskem jezeru, ko bodo harmonikari skušali podreti Guinnessov rekord v skupinskem igranju harmonike.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Preletimo temperaturo ob 4, Logatec 19, Koper 20, Maribor 21, 22, Veržej, Ljubljana 23, Metlika, Prebold pa 24 stopin. Ja, pred nami žal poslabšan, čez dan se bo od zahoda postopno pooblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutro pa na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ponekod pa bo tudi nekaj malega jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 do 22 stopin.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Gremo še na ceste, Igor, živjo.
6: Ja, živjo. Na dolenjski avtocesti A2, če se peljete proti Novemu mestu, previdno pri Višnji gori je predmet na vozišču, tako da ne pride do kakšnega naleta. Zaprt ostaja vozni pas primorske avtoceste A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec. Tam je pokvarjen avtobus. Zaprta je vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtem in Vipavo do jutri zjutraj. Srečno in varno na poti.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Eno lepo nedeljo vsem skupaj, upam, da uživate in da imate možgane danes čist nov. Se pa bomo zdaj malo aktivirali z eno glasbeno uganko. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale kratek inštrumentalni intro. 051-300-300, rabom ime benda, naslov komada, pa dejmo probati ugan še letence, če vam ni pretežko. Če štir hite vam zavrtim še bolj prepoznaven del, pretem pa Kamila Kabejo in Senjorita.

Bon Jovi, Living on a Prayer, na Radio 1, z vami sem Ernest Kramer in draga družba, če ste iz Kranja ali pa živite bliz ali pa imate samo radi parni valjak, imam eno informacijo za vas. Parni valjak bo 19. junija nastopil v letnem gledališču v Kranju in ta bend je žal izgubil izjemnega pevca Akija, ampak odločili so se nadaljevati glasbeno pot in se združili z izjemnim Igorjem. Daj, 19. junija jih slišmo v Kranju, zdaj pa na enki parni valjak in komad, ki smo ga včas zavrteli na sobotnih žurkah, kaj je ura odbila polnoč. Prokleta nedelja!

0: 5 zaporednih SMS-ov sem dobil, jih preberem. Radio 1, vprašaj. Mava glasbeno željo. Potem naslednji Zmeljkov bit, potem še enkrat bit in na koncu hvala. Evo, upam, da ste uživali v komadu, drugač pa dobrodošli na Enki, Ernest sem z vami in zanima me, a ste tisti tip človeka, ki komade prepozna po kratkem inštrumentalnem intru, mogoče celo samo po bobnarskem uvodu, ali jih bolj prepoznate po besedilu. No, kako vam to gre, bomo zdaj kar preverili, iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Vid, kaj praviš, kateri komad je tole?
1: Po bobnih bi tole lahko bil Ozzy Osbourne in Crazy Train.
0: Tale komad. Ja, žal ne bo ta prav odgovor, ampak nič hudega, vam pa zavrtim še en del, mogoče bo malenko slažje prepoznati. Če imaš ti ta prav odgovor, rabim naslov komada in izvajalca, te pošel mi ga na 051-300-300 za stonje.
2: Ernest Kramar na Radio 1. Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
3: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
4: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov. Tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
5: Od nekdaj so pice v Ljubljani slovele, ali boljše od katrce, bilo ni nobene. Nobene brbončica, bolj zaželene.
6: Odpiramo letni vrt, vabljeni v katrco v Rožno dolino. Po odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
4: Suzuki Vitara je lahko sedaj tvoja že za 21.400 evrov.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Okna in vrata IM.
8: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
7: In cene dostopne.
8: Ker strokovno svetujejo.
7: In poskrbijo za montažo.
8: IM. Okna, vrata in senčila.
9: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
11: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
12: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
13: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
14: Hala Tivoli, 19. oktober.
13: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
15: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
13: Vstopnice na eventim.si.
16: Uživaj v vikendu z več dobre glasbe. Na Radio 1.

0: Imagine Dragons in Natural je tole Stena Enki. Čez par minut pa slišmo francoskega DJ-ja. Slišmo Davida Geto v komadu Gone, Gone, Gone. Še prej pa pogledamo, da mo, če bo jutr dež in kje se skriva kakšen radar.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Kar se vremena tiče, pravijo, da se bo čez dan povsod po oblačilo, zvečer lahko nastane tudi kakšna ploha. Nov delovni teden pa bomo na zahodu in deloma v osrednjih krajih štartali večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ponekod bo tudi nekaj jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 do 22 stopinj. Noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami, popoldne pa se bo postopoma zjasnilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: jutri.
1: Igor, kako se kaj vozimo na tole nedeljo?
2: Lepo zdrav, trenutno kar dobro, brez večjih posebnosti, seveda pa je določena omejitev oziroma so zapore zaradi prireditve Wings for Life. Do 18. bo temu tako na relaciji Ljubljana, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in Ljubljana, Dunajska cesta. Previdno in strpno za volan.
1: Dobar dan, ste na enki, smo 10. maja in mi že odštevamo in se pripravljamo na deželo junakov. In jutri pride v Denis Savdić šov Cene Prevc, ki stopa v čevlje Mihe Deželaka. In zvedeli bomo tole.
3: Pa še nekaj bomo naredili, v ponedeljku bo Cene z nami. Uradno bomo zacahnili datum, kdaj se bo odpravil na pot.
1: Ja, zvedeli bomo začetek, datum začetka, govorili pa bomo tudi o nevidnih junakih. Kdo so to? To pa pogledamo čez 4 hite. Prvo pa David Geta in Gone, Gone, Gone.

0: Alex Warren je tole, ste na en, ki upam, da uživate tole nedeljo, Ernest sem z vami in draga družba, jutri pride v Denis Audič, o en prav poseben gost, Cene Prevc. On stopa v čevlje drželaka junaka in jutri bomo zvedeli odgovor na tole.
1: Pa še nekaj bomo naredili, v ponedeljku bo Cene z nami. Uradno bomo zacahnili datum, kdaj se bo odpravil na pot.
0: Zvedeli bomo datum začetka držele junakov, govorili pa bomo tudi o nevidnih junakih. Kdo so to? Nemo kar poslušati.
1: Zdaj, kaj pomeni neviden? Pomeni to, da gre za junake, ki junaška dela opravljajo brez fanfar in odličij. Enostavno to preprosto so. Gasilci, ki brez vprašanja grejo v akcijo, ko zazvoni alarm. Učiteljica, ki se potrudi za vsakega otroka v razredu. Prodajalka, ki je prijazna tudi, ko nekdo ni. V bistvu s Cenetom ne bomo toliko iskali junakov. Namen je, da pokažemo, da so že tukaj, med nami, vsak dan. Tam včasih pozabimo.
2: Ja, pozabimo na to, kaj pomeni živeti v deželi junakov.
1: Tako. Pa še nekaj bomo naredili, v ponedeljku bo Cene z nami. Uradno bomo zacahnili datum, kdaj se bo odpravil na pot. Kmalu zatem tudi traso, da se bomo vsi junaki lažje pripravili, kje in kdaj bomo letos skupaj speljali deželo junakov. Torej, ne zamudite Ceneta v ponedeljek, spremljate lahko tudi na Radio 1 TV. Kar bi res bilo... Res ne bi bilo prav, da letos se mi zdi, da ne odpeljamo vsaj toliko otrok na morje kot lani.
2: Se bom,
3: ja, absolutno. Še več bi.
1: Ker to pa bi bila največja
0: napaka. Jutri ne zamotite Denis Audičova in obiska Ceneta Prevca.
4: Ernest Kramar.
5: Na Radio 1.
4: Ta teden v zjutranji kroniki.
6: Sem pa vesel, ko vidim svoje bivše igralce, da jim uspeva karijera tudi na uni stran žice. Tudi, ko so tukaj končali.
7: Yeah.
6: Ivan je spet šef vlade.
7: Yeah.
6: Maučer še zmeraj v rekreacijski ligi, pa je yeah. Oboško tudi nisem slišal nec slavga.
7: Ne vem.
6: Ne vem pa, kako je s Hildo. A je podpisala za Delamaris?
7: Pa je zaradi zdravja, ni dobila pogodbe.
6: Glejte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata široko odprta. Na noter. Jasno.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Čučnika ste zmrznu.
8: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
6: Ja sem klivec.
9: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
10: Radio 1 Ribnica. Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift s komadom Blank Space in ura je 5 za 5, rabimo en mal bolj energičen komad. Komad One Day čez par minut, če ostanete na enki.
2: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
3: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
1: Ura je 5 in čas je za novice.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Veliki nogometni derbi med Mariborom in Olimpijo je včeraj znova prekinila pirotehnika. Tekmo v Ljudskem vrtu si je ogledalo okoli 7000 navijačev, med njimi okoli 300 Green Dragonsov in 450 Viol. Iz njihove tribune je v prvem polčasu na igrišče priletela večja količina pirotehnike in prekinila tekmo za pol ure. V drugem polčasu se je baraža ponovila, eno pirotehnično sredstvo pa je v glavo zadelo vratarja Olimpije, ki je obležal. Derbi so takrat končno odpovedali, burno dogajanje pa se je nadaljevalo še pred stadionom. Ob obali Tenerifa pa je v teku evakuacija okoli 150 potnikov iz križarke z izbruhom hantavirusa. Za okužbo sta umrla dva na krovu in eden, ki je ladjo zapustil še preden so uvedli karanteno. Čeprav od takrat novih okužb niso zabeležili, potnike trenutno v majhnih skupinah vozijo na kopno s čolni, od tam pa z avtobusi na letališče. Od tam se bodo s posebnimi leti vrnili v domovine, kjer jih čaka karantena. Po besedah pristojnih operacija poteka brez težav. Prvi potniki so že poleteli domov, zadnji pa bo Tenerife zapustil jutri. In še k prvim napovedim cen goriv, ki se znova spremenijo v torek. Po izračunih časnika Finance naj bi se znižale. Bencin za približno 8 centov na liter, dizel pa za 5 do 8 centov na liter. Svetovne cene nafte so ta teden padle zaradi nekolikšne umiritve razmer na Bližnjem vzhodu, ki pa so zelo nepredvidljive, zato so takšne tudi napovedi cen.
3: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Trenutno termometri kažejo odkole Kozina 19, Jesenice okroglih 20, Solkan 21, Maribor 23, Stopinj 24, Celje 25, pa Metlika. Prejšnji teden smo uživali sonco in jasnini, zdaj pa je pred nami žal poslabšanje, čez dan se bo od zahoda postopno pooblačilo, možno je tudi kakšna ploha. Ponedeljek pa bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačen s plohami in nevihtami, ponekod bomo imeli tudi neki jasnine. Najniže jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 do 22 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Igor, kakšne so razmere na cestah?
7: Ja, lep pozdrav. Dobra novica je, da je Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri znova odprta med Razdrtim in Vipavo. Pa še en radar opaže na štajerski avtocesti A1 pri priključku Celje vzhod smer Ljubljana. Srečno in varno pot.

0: res je, na en, ki ste dobro dan in dobrodošli. In ker je danes nedelja, imam jaz za vas eno glasbeno uganko. Zanima me, a vam uspe prepoznati izvajalca in naslov komada po čist kratkem inštrumentalnem uvodu. Prej sem klical Vida, ki je rekel, da je to komad Crazy Train. Žal je to nepravilen odgovor. Če pa imate vi ta prav odgovor, dajte se pohvaliti in ga pošljite na 051 300 300. Rab naslov komada in izvajalca. Če 4 hite vam zavrtim še kitarski del, jaz mislim, da boste takoj prepoznali. Še prej pa komad One Day.
1: One day, baby, we'll be old. Someday, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.

0: Luka Sešek in Nipke, največja napaka. Ste na Radio 1, z vami sem Ernest Kramer in zdaj le vam zavrtim pevca, ki bi lahko četrt stoletja nazaj postal frontman legendarnih Queenov. Robbie Williamsa so Queeni leta 2000 hoteli imeti za pevca v bendu in tole je bil njegov odziv.
1: I have suffered with incredibly low self-esteem and I just thought I'd save them the audacity of me trying to step on a stage and be in the same echelon as Freddie Mercury.
0: Robbie je povedal, da je bil nesamozavesten in da si ni upal stopati v čevlje Freddie Mercuryja, da ga je bilo enostavno preveč strah. Ampak evo, je pa zato uspešen solo artist. Robbie Williams, skor pevc Queenov, sigurno pa zdaj le na enki s komadom Love My Life. Uživite.

0: Kaj ga in Eva Max, komando Baterije, tole na enker, da sem z vami, ura je 18 čez peto in čas je za nedeljsko glasbeno uganko. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale bobnarski intro. Opa, tole niso bili bobni, ampak bas, kitara. Nič 5-1-300-300, rabim naslov komada in izvajalca. Zdaj, če ste pravi eksperti, dodejte še letnico izida. Če pa vam tale bas, kitara ni bila najbolj znana, sem vam pripravil še en kitarski isek. Dobro, poslušajte. Jaz mislim, da bi tole zdaj mogel iti. Nič 5-1-300-300, rabim naslov komada in izvajalca.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia. Pa odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Pozdrav je v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
8: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
9: Sam nekaj dim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Elpis, komadom Lost on You, ste na enki in če ste zdajle na poti ali pa doma, pa se vam lušta kakšen komad, ki ga ne spravite iz glave, napište ga na nič 51300, pa ga skup zavrtimo. Tatjana bi rada slišala Luisa Capaldija, slišimo ga čez par minut, prvo pa preletimo vreme in promet. In kar se vremena tiče, dan se bo od zahoda postopoma pooblačilo, možno je tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutro pa na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ponekod tudi neki malo jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 do 22. V noči na torek in v torek do poldne bo oblačno s plohami in nevihtami, popoldne pa se bo postopoma začelo malo jasniti.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Igor, imamo kakšne težave na naših cestah?
3: Niti ne. Vipavska hitra cesta, kar je dobra novica, H4 pa je v obe smeri znova odprta med Razdrtim in Vipavo. In pa še en radar ste sporočili na štajerski avtocesti A1 pri priključku Celje vzhod je smer Ljubljana. Srečno, varno in previdno še naprej.
0: Draga družba Ernest, z vami na Enki. Dobar dan, nedelja je in če ste kdaj čez vikend brez idej, kaj bi delali, na radio1.si imate zbrane vse dogodke, ki se dogajajo blizu vas ali pa mogoče malenkost manj blizu vas.
4: Blizu sva, da bolj se že skoraj ne da.
0: Flirte bomo lahko slišali kmalu, kdaj in kje, to pa pogledamo po štirih komadih. Še prej pa Luis Capaldi in Before You Go.
4: I feel by the wayside, like everyone else.

0: Angli in Chosen Texas, tak na izi nedeljski komad, ste na enki, dober dan, Erne, sem z vami. In če se vam dan slušta na kakšen koncert, imate srečo, čeprav je nedelja, boste lahko slišali tega pevca. Danes greste lahko na lušen koncert od Gregorja Ravnika, on je zmagovalc Melodij morja in sonca iz leta 2023. Ob 7. zvečer se začne v Ribanci v urbanem centru. Hud pa bo tudi drug vikend, v soboto ma v Cijalu špil tale band. Flirti špila to soboto v Celju, Pišek baro, kjer se bo zgodil žur leta. Ampak flirti ne bodo sami, še tale pevce se bo pridružil. Resnik in flirti v soboto v Celju. Ej, če pa ste ljubitelji avtomobilov, v soboto in nedeljo bo hud dogodek na celjskem sejmu. Automoto Show, Rok Kostanšek, ti si organizator, a nam lahko razkriješ tri stvari, zakaj se splača prideti na tale event?
1: Ja, seveda. Se pravi, prva stvar, to je največji avtomoto dogodek v Sloveniji, ki se zgodi samo enkrat na let. Druga stvar je, da bomo letos poleg drift showa imeli še kaskaderje, ki bojo s kroslem, pa štirikolesniki izvajali vragulije na skakalencah. Pa seveda tudi tretja, bo pa tam razstavljenih kar preko 300 vozil, vse od superšportnih pa do oldtimerjev. Tako da razlogov je res ogromen, za kva se splača prijeti.
0: Evo, sobota in nedelja, Automoto Show na celjskem sejmu. Drugač pa sred tedna objavimo vse vikend dogodke na našo spletno stran radio1.si in tam se za vsazga nekaj najde.
2: Ernest Kramar na Radio 1. Dan teden v zjutranji kroniki.
3: Sem pa vesel, ko vidim svoje bivše igralce, da jim uspeva karjera tudi na uni stran žice, ne? Tudi, ko so tukaj končali.
4: Yeah.
3: Ivan je spet šef vlade, ne?
4: Yeah.
3: Malčar še zmeraj v rekreacijski ligi, pa je o Boško tudi nisem slišal nic slabega.
4: Ja, ne vem.
3: Ne vem pa, kako je s Hildo, ne? A je podpisala za Delamaris, ali...
4: Ne, pa je zaradi zdravja, ni dobila pogodbe, ne?
3: Ja. Glejte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata ta široko odprta. Na noter. Jasno.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
3: Čučnika ste zmrznu.
5: Ma ne, komandir, klivec imam, veste?
3: Kažem klivec.
6: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
7: Radio 1 Ribnica.
8: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
9: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
10: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
9: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.

0: Black Eyed Peas je tole, ste na enke, Ernest vam krajšam čas. Tale komad je predlagala Alenka s fantom, peleta se po Primorki proti Ljubljani. Srečno na poti, vsem, kar ste za volanom. Mi pa gremo naprej s temle komadom. Damjana David in Next Summer in naslednje poletje bo že čez 43 dni, ko mi čakamo. Sicer tale teden vreme glih ne bo poletno, pretežno oblačen nedeljski večer bomo imeli, da stane lahko tudi kakšna ploha. Jutro pa na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno, s plohami in nevihtami, ponekod pa tudi neki malega jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 in vse do 22 stopin. V noči na torek in v torek do poldne bo oblačno s plohami in nevihtami, temperature bodo pa precej niže. Ob šestih pa so takšne Izola 19 stopin, Ljubljana 20, Slovenjgradec 22, Murska Sobota 23, 24 pa Polčane.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, so kje kakšne težave na cestah?
2: Ja, žal se je zgodila se je zgodila prometna nesreča na primorski avtocesti A1. Če se pelete proti Ljubljani, sta zaprta počasni in vozni pas pred razcepom Nanos. Promet tako poteka po samo enem pasu in seveda nastajajo tudi zastoji. Tako da previdno in varno na poti.
0: Srečno.

Res je, na en, ki ste, ura je točno 6 in ker je danes nedelja, imam jaz za vas eno glasbeno uganko. Po čist kratkem instrumentalnem izseku probamo prepoznati izvajalca in naslov komada. Če veste odgovor, dajte se pohvaliti in ga pošljite na 051 300 300. Če 4 hite zavrtim še en del, še prej pa Damjano David in Next Summer.

0: Glockenbach je tole s komadom Home, ste na enki, z vami sem Ernest Kramer in jaz sem že večkrat priznal, da o besedilih od komadov nimam pojma. Prepoznam pa komade po inštrumentalnemu vodu in vsako nedeljo preverim, kako gre to van. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Če imate ta prav odgovor, dejte mi ga javiti na nič 51300. Če pa je pretežko, vam zavrtim še eni sek. Dobro, poslušajte. Nič 51300, rabim izvajalca, naslov komada, letnico izida in kad dobim ta prav odgovor, bomo komad tudi zavrteli.
1: Ernest Kramer na Radio 1.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
5: Pozdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Peč na napoleonzari.si.
9: Okna in vrata IM.
10: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
9: In cene dostopne.
10: Ker strokovno svetujejo.
9: In poskrbijo za montažo.
10: IM. Okna, vrata in senčila.
11: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

bon je tole, Libar, nič 51 300 300, pa je danes odprta številka za vaše glasbene želje. Napišite, kje ste in kater komad bi radi slišali. Marjana si je zaželela pevko, ki je leta 2005 zmagala bitko talentov. A se spomnite, kdo je takrat zmagal? Ja, Nina Pušlar je zmagala in če bi radi Nino Pušlar slišali v živo, 12. junija ima koncert v Medvodah. Zgodbo Medvode, karte so že na eventim.si. Zdaj lepa jo slišimo na Enki s čist novim komadom.

0: Bad Moon Rising, prolušen komad, ste na enki in potem, ko pogledamo vreme in promet, slišimo pevca, ki je dva dni nazaj praznoval 51. rojsten dan. Enrique je dopolnil 51 let, čez par minut ga slišimo na enki, prvo pa preverimo vreme. Zdaj, današnji večer bo oblačen, nastane lahko tudi kakšna ploha, nov delovni teden, pa bomo na zahodu in deloma v srednjih krajih štartali večinoma oblačno, s plohami in nevihtami. Ponekod pa bomo imeli nekaj malega jasnine. Jutranje temperature se bodo gibale od 9 do 15, čez dan od 17 do 22 stopinj. V noči na torek in v torek do poldne pa bo oblačno, s plohami in nevihtami, temperature pa bodo žal precej nižje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, imamo kakšno težavo na cestah?
2: Ja, lep pozdrav in imamo. Na primorski avtocesti A1 sta zaprta počasni in vozni pas pred razcepom Nanos proti Ljubljani. Promet poteka po enem pasu, zastoj je tam, obvoz sicer možen po regionalni cesti med priključkoma Senožeče in Razdrto. Pa še zaprta cesta Velenje Slovengradec pri Šmartnem pri Slovengradcu, tudi tam je razlog prometna nesreča. Varno in previdno na poti.
0: Res je, ste na enki, dobrodošli, Ernest van Krajšan čas in v petek smo imeli na naši bajti pub quiz.
3: Ena bejba je, ne?
4: Bejba, okej.
3: Okej, kaj tako...
4: Še kikljico prodala, bom za sladko vince dala.
5: Čebelica
3: malo. Ne.
0: Dino je razlagal troške pesmi, naša jutrena ekipa pa je morala prepoznati, za katero pesem gre. Če štiri hite poslušamo, je spet zmagal deželak ali kdo drug, prvo pa muska Enrique Iglesias in duel El Corazón.

0: Izjemen Michael Jackson s komadom Billie Jean. Če še niste gledali novega dokumentarca o Jacksonu, splača se ga iti pogledati. Drugač pa, dober dan, Ernest Kramer sem z vami. Danes je nedelja, to je v bistvu dan za počitek, a ne da. Petek je pa na naši bajti dan za pub quiz. Vsak petek me je Denis Aldi šavo pub quiz z Dinom Kapetanovičem in tokrat so tekmovali tako, da je Dino razlagal otroške pesmi, prijatelji pa so mogli prepoznati, za katero pesmico gre.
1: Riga Raja. Ne, okay. Ampak dobiš pa eno točko, ker se mi. Okay. Gremo. Ena bejba je, ne?
2: Bejba, okej.
1: Okay. Okej, okay, kaj tako...
3: Še kikljico prodala bom, za sladko vince dala bom.
2: Čebelica maja.
1: Ne. Okay,
4: niso otroške pesmi.
3: A niso.
1: Ti si bila že blizu.
4: Otroška pesem. Kjer otroške pesem? Še kikljico prodala bom, za sladko vince dala bom.
1: A, ni možno rite.
4: Kjer je otroške pesem? Sve mi čudo, ne? Ne,
1: čustveno.
4: Na Koroškem, da je tako stari. To so otroške pesmi z Koroške. Še kikljico prodala.
1: Za sladko vince dala bom.
4: Svaka čast.
1: Skratka, ena bejba, ja? Ena bejba je, ki je v dresu od Borussije Dortmund leta okol.
4: Čebelica Maja.
1: In, ja,
3: ti
1: si rekel že prej, ampak nisem hvala tu pošli.
4: Ti bine še ne Maja.

0: Deli Yolçum.
1: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
2: Jutr ne zamudite Denisa Avdićova, ker pride na obisk Cene Prevci. Jutr vam razkrijemo, kdaj se začne dežela junakov.
3: Ernest Kramar
4: na Radio 1.
5: Dokler muzika štima, je vse prima.
4: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
5: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
6: You know, you just gotta keep moving, you know?
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
4: Pokrovitelj
7: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
4: Radio 1 Ribnica. Koncertni abonma Ribnica. 12. maj ob 19. uri v Urban centru. Vabljeni na koncert, poln energije, kjer bodo čas in prostor napolnili mogočni zvoki trobil. Trobilni ansambl Sea Brass bo skupaj z izjemnimi gosti, Tomasom Ganšom, Leonardom ter Albertom Vidarjem, ustvaril nepozabno glasbeno doživetje. Brezplačne vstopnice lahko prevzamete na spletni strani olaji.com ali na samopostrežnem kiosku v avli Urban centra Ribnica.
8: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Amy McDonald je tole, ste na Enki in čez par minut slišmo tole izjemno pevko. Cher in komad Believe, še prej pa pogledamo vreme in pa stanje na cestah, predvsem stanje na Primorki. Prvo priletimo temperature ob 7 zvečer, Izola 19 stopinj, Vrhnika 20, Novo mesto 21, Metlika 22, Celje 23. Pred nami je žal vremensko poslabšanje, povsod se bo pooblačilo, možna je tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutro pa na zahodu in v srednjih krajih večinoma oblačno vreme, s plohami in nevihtami, ponekod pa tudi nekaj jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 do 22 stopinj. Torek pa oblačen s padavinami in nevihtami in tudi ohladil se bo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa gremo še na ceste, Igor. Kakšno je stanje na Primorki?
2: Ja, živjo, lepo zdrav. Tam je še zaprt počasni pas na Primorski, torej avtocesti, to je A1. Proti Ljubljani pred razcepom Nano se je zgodila prometna nesreča. Previdno pa na Gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pri Vodicah, pešec na cestišču. In to je to, nič 80, 22, 55, če bi še karkoli opazili. Srečno in varno pot.

Čau, Enkina družba, ura je minuto čez sedmo in čas je, da najdemo ta pravi odgovor na današnjo glasbeno uganko. Iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Če veste odgovor, dajte ga prosim napisati in poslati na 051-300-300. Vse, kar rabim je izvajalce, naslov komada, kmalo nekoga pokličem in če mi pove ta pravi odgovor, komad tudi zavrtimo. Še prej pa muzika, Share and Believe.

0: I Just Might, groovy komado od Bruno Marsa, ste na enki. Dobar dan, Ernest Kralj sem z vami in čas je, da najdemo ta prav odgovor na vikend glasbeno uganko. Dan smo iskali, kateremu komadu pripada tale intro. Prvo, res hvala vsakmu, ki si vzame čas in pošle SMS, Lenard, Urša, Neja in vsi ostali, hvala vam. Zdaj pa, dober dan, kdo je z mano?
1: Anita.
0: Živjo, kje te motam?
1: Nač, bi doma.
0: Oh, kaj delaš na tole nedeljo?
1: Pa nač, mečkan vedrimo, kaj bi prejle na plohto, drugače pa okej.
0: Okay. Edino pravilno, to je, kar je treba delati na nedeljo, a ne da?
1: Tako je, malo počivati.
0: Tako, ampak vidno se pa greva zdaj eno glasbeno uganko. Dej povej, kaj je ta prav odgovor? Kdo je izvajalec, kaj je naslov komada?
1: Jaz mislim, da je mene Skin Bag in You.
0: Koliko od 1 do 10 misliš, da je to ta prav odgovor?
1: 10 pa pol skoraj.
0: Pa veš, kaj bom Anita mogel reči? Dej, ta prav odgovor, bravo!
1: O, super.
0: Super, ta. Ampak Anita, tebe tole šlo čist preveč dobro, čist prelehko, zato te bom jaz vprašal še, kjerega leta je bil izdan tale komad?
1: Vem, da bi na Eurosong, ampak to bil švah spremljan, tako da je tudi mene 5 let nazaj.
0: Kjera letenca bi bila to pol?
1: 2000, ne. 2020.
0: No, pa dejva še malo tolit, no?
1: 2018.
0: Še malo.
1: 2016.
0: Zdaj pa malo gor.
1: 2017.
0: Pa bravo, to je to. Evo, rekla, da ti je v prvo ratal. Čestitke.
1: Hvala.
0: Dej povej si zade, da ga zavrtimo tudi na enki.
1: Ja, itak, vedno.
0: Po pa kar hitro skočimo v leto 2017. Hvala vam vsem za poslane SMS-e. Zdaj pa zasluženo Måneskin in Baggins.

0: Alex Warren s komadom Ordinary ste na Enki. Čez par minut pa v našo družbo pride tale zimen band, ki ga bomo 9. junija slišali na Dunaju. Linkin Park ima koncerte po celi Evropi in oni imajo že skor 2 leti novo pevko Emily Armstrong. In ona se zna zadret, tako ka se moraš v takmu bendu znat zadret. In takole je sposobna vzdrževati takle scream več kot 20 sekund. In čez par minut bo te njen hud glas slišal v komadu The Emptiness Machine, če ostanete na Enki.
1: Ernest Kramar na Radio 1.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
5: Pozdrav je v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
6: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Po odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
9: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni, hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni, najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
10: Suzuki Vitara Special Edition je lahko sedaj tvoja že za 24,350 €.
11: Samski, onoon.com. Več kot swipe, več kot like.
12: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
11: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Vem, da greš, Joker out, tale komad boste lahko živo slišali 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Takrat Tele Fantje praznujejo 10. obletnico. Po vremenu in prometu, Guetta in When We Were Young, in kar se tiče vremena, oblačen nedeljski večer je pred nami, možna je tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutro pa na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ponekod pa tudi neki malo jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 do 22 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, imamo težave na naših cestah?
2: Ja, samo ena, bolj ali manj zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred razcepom Nano zaradi prometne nesreče. Sicer zaradi del poteka promet po eni polici štajerske avtoceste A1 v Besmeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Če se peljete proti Mariboru, je tam zamuda do 15 minut. To je to, srečno in varno pot.
0: Srečno. Čau, Enkina družba, Ernest sem z vami in a veste, da bomo čez par dni 14. maja slišali celo himno letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu, ki jo prepeva Shakira. Že čez 4 hite se spomnimo, katere nogometne himne je že odpela, kar nekaj jih je, in pa zavrtimo kakšno sekundo čisto novega komada. Še prej pa David Guetta in When We Were Young.

0: Niko Santos je tole s komadom All Time High. Ernest, z vami smo 10. maja in čez en mesec in en dan se začne svetovno prvenstvo v nogometu. In dobili smo tudi en kratek izsek letošnje himne svetovnega prvenstva, ki jo je posnela pevka, ki je res izkušena v temo. Shakira je že leta 2006 posnela komad Hips Don't Lie, ki je bil himna takratnega prvenstva. Jaz sem imel ta komad na tistem telefonu s tipkami, zvočnik je hreščal na polno, ampak vsi smo uživali v komadu, ki smo ga poslušali. Potem pa je prišlo leto 2010 in tale Shakirin komad. Waka Waka, This Time For Africa, vsi smo ga oboževali in prepevali. In potem 4 leta kasneje, leto 2014, There oziroma La La La. Ta komad sicer ni bil himna, je pa bil tak promocijski komad in pa pesem ob zaključku prvenstva. In zdaj, 12 let kasneje, ta čast spet pripada Shakiri. Uradno bomo 14. maja dobili celo himno svetovnega prvenstva, en delček pa lahko že zdaj slišimo. Komad zaslovan Day Day, cel ga bomo slišali v četrtek, takrat je uradna predstavitev komada.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1. Službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
3: Od kdaj pa to?
2: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
4: Muzika! Dejne glas.
1: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radio 1.
2: Pokrovitelj.
5: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
2: Radio 1 Ribnica.
6: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
7: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
8: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
7: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Hej, načrtujete poroko? Osvojita poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščita v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.

0: Vrača energijo.
1: Pokrovitelj.
0: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
3: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
4: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
3: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: pokrovitelj.
1: Pet poboljša očala.
0: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. moje-leče.si.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Radio 1 Ribnica.

0: ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
1: Pozdrav je v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
1: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
1: Vaša družba je gorivo za King večer.
2: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
3: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
4: Pokrovitelj.
5: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
6: Radio Ena Ribnica.
7: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
8: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Jutranji kroniki.
1: Sem pa vesel, ko vidim svoje bivše igralce, da jim uspeva karijera tudi na uni stran žice, tudi ko so tukaj končali.
2: Yeah.
1: Ivan je spet šef vlade, Bavčar še zmeraj v rekreacijski ligi, pa je o Boško tudi nisem slišal nad slavga. Ne?
2: Ja, ne vem.
1: Ne vem pa, kako je s Hildo, a je podpisala za Delamaris.
2: Pa je zaradi zdravja, ni dobila pogodbe. Ne?
1: Ja. Glejte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata široko odprta. Na noter. Jasno.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
1: Čučnika ste zmrznu?
3: Ma ne, komandir, klivec imam, a veste?
1: Ja sem klivec.
4: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
5: Radio 1 Ribnica.

Radijska mreža Radio 1.

ognju imam želez, ja doske nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je slišala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta polno.

17. vinara je u dom za starce dao, u 18. tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19. smisel življenja je prepir, 20. nenihnovljiva vaserum.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: loved you and made you happy, and nothing else could come between. But now you've left me to love another. You have shattered all of my dreams. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when...
1: Radio Ena Ribnica.
2: Moje delo.
3: Vsak posameznik se zelo različno odzove na nasilje na delovnem mestu. Nasilje naj bi vplivalo tudi na organizacijo, saj ljudje, ki delajo v sovražnem okolju polnem strahu, ne morejo dati vsega od sebe. Rezultat tega so povečana odsotnost dela, upadajoča motivacija, zmanjšana storilnost, poslabšanje odnosov med delavci in delodajalci ter težave pri zaposlovanju novih delavcev. Več, malce kasneje.